0: RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 sera Alize a kanɲɛ 17 bɛ ANEFIS Mali kɔrɔyanfan fɛ aw dansi an ka bi sibiridon kunnafoni di kɛnɛ laban kan.
1: Musa Alu Kulibali.
0: ANEFIS janjo diyali kɔ Mali kɛlɛbolo k'u bɛn'u ɲɛsin Tesalit ani Kidal duguw yɛrɛw de ma sisan Mali kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ de y'o fɔ Suraforoba Jabaraniso kan sɔrasiw n'u dɛmɛba ka Afrika Corse ka sebaaya kɔ Efela banbaganciw n'u dɛmɛba ka Jinim jatigɛwale kulu kan alamisadon aw bɛna yɛrɛ kumakanw sɔrɔ o lakanako hukumu kɔnɔ halisa Mali ani Algérie ye jisuma dɔɔni k'u kolijiw la fɔlɔ baw jamana fila nunu k'u bɛna segi baara ɲɔgɔnɲɛw ma kokura u ni ɲɔgɔn cɛ kalo caman furuku furukuw kɔ Coupe du Monde demi-finale sera ɲini kunbɛnw Betanya bifana bi sibiridon kunbe laban fila de makonendo akola alanika Norvège ni Arika ni ka Angleterre lu folo de badado Mexico Argentine ani Suisse be soroka ko kunje au danse kokura Mali la kelebulu nyamoko général d'armée Élysée Jean Dacko yalla se ku kal la ñinité ANEFIS doreetun ako e jugu be se ka soro yoro wo yoro u bena do u no feye kelebulu nyamoko yu fo kunu ni ani Forba Jabarani so ORTM ka baro sendo de fe Mali kelebulu ka demem do mobili mini ad kelemino ni demem do mbaka usira ANEFIS dugula alamsa do o kera e kle damado kari nyoko no de keliko uni demem baka uni jinim jatige wale kulu ni efelache Mali ni demem baka Africa Corse kele chaw sira ka sebaya soro okola anka general d'armée Élysée Jean Dacko era la men kulo
2: an ñachine be mi ma wata ne fi droit jamana yi anga jamana de dugu be se ka soro yoro yoro ñala soro amba soro mais ko ñako chukum na ama de ka siga ANEFIS kola parce que kudo antu mirla mina ani anyaro ka foko ni an sona ka kidal dugu ni bla uye ani ka botte saliti kana e agelokum abena ni son jami nduma ani bu mirka foko ande so todo ko bona bonu ka mina umbe parce que amena ku kere nga ante ka siga frero ma parce que ante ka boni ku ka mina umbe ala an fana nintu ANEFIS kan katime u kan don ola anya to u fala nyon kan warsa an kan ga barami ke an atro ko barake maro yenu ko wuli ka boni gushiri la atena no yawma ni te abane ANEFIS durante parce que agne kelen damine ANEFIS be plan mi ko plan ka boni aimi donc ni la sona wakana tawla ametanye ka tofo yoy
0: Mali kelebulu nyamogo general d'armée Élysée Jean Dao kumakan u kelen ko ka ANEFIS bla efela bambakanchu ni jinim jetike wale kulu minum be ka jen Mali sorasu kama ulu fana yalla se ku kare nyoko nodra seba ya kerukan nga ko kelema ban ba ko utina ako fana blatan ambetu Mali la ye halisa san kelen ani kalo saba furuku furuku ko Mali ni Algérie yalla se ku yu ka san fet danche u dayele ko kura kunu jumadon ni sigi nyoko jamana flow la sigidon bebe na sigi nyokon fe kokura fana kabini sorasi unana fangala Mali kuna furuku furuku teka kotige ni jamana flaw ni nyokon che Mali be Algérie jalaki wati beka beka ka lakanako to geleya nga Algérie furadama bo jalaki likan soso 600 salif sanoko ben ben bena sigi ni jamana flaw ni nyokon che
3: ni amana sisi jamana fula nunu kadan digili kan Algérie folo de la selisemen de chari o min kono kele bolo ministeri ya lase ko kadam na juma fo wati mi o ka san fe danche dai lendo kokura mali ye ko pankuru sugu bebe ne bebo mali wali makata ha mali la ko bise ko ka taka seginke o ko ko kan ko ministeri fula ni dan digili seben de chari kala se ku kala sigi de kamal de taib abina sigi bamoko kadam na kunu juma fo mi Algérie ko kan ko ministeri ko jamana kuntige ni la tigeta wala saka je nyonya sabati oni mali che wati damando o ko mali maraba fula ni o dan digili nyona ke ko ka san fe danche dai lendo kokura civil ani sorasi pankuru beye minu bebo wali makataka Algérie u ba da kan fana ko kala sidi mena sigi Alger nga awati jonjo mafo Algérie joro bunyana kosobe samba flani tani duro ben kansebe accord d'Alger la nga sorasi kelen ko ka fangata samba flani mugan ani samba flani mugan ikele furku furku donna jamana flauche o juyara katafe saron Mali kelen ko ka Algérie jalaki ko yo ka pankuru kelen labla durundo gusi o ka sanfe danche la koroyan fanfe nga Algérie tunko pankuru nyi o ka danche sago Mali ma kobla sabula saron septembre kolola utunye dama kasi sebel lado Algérie kama dinye saria bomba Cour international de justice nyekoro nga Algérie mataliki oke baraula
0: Salif Sakanoko ka nyefolu Mali kerefe Senegal jamana kan wuli ka jodo be sena bi sibiridon ku ka nisongo ya yira Afrique du Sud de jamana don ka dunangwen walula ka bi kalu dama do 600 jamana nje kulu do faralim be nyokon ka ka nyine ko dunon ka farafin dunon ko ni uluku ka jamana blaba ku be ku ka barako geleya Senegal je kulu minum be farafin ka kelia sabateli makaran ulu chama de farala nyokon kan ku ka nisongo ya yira o walula bi faba kono Dakar Afrique du Sud jamana kuntigi yere Cyril Ramaphosa bi ka taɲɛ ni a ka taama u ye Faransi jamana kan ka ɲɔgɔn ye kɔ ni Faransi marabagaw ye sini a kan ka tali kɛ ɲɔgɔn ye dɔ la min bɛ tali kɛ Bataille de la Somme kan ni o kun ye diɲɛ kɛlɛba fɔlɔ kɛlɛ dɔ ye min na Afrique du Sud et Sorasi basaba ɲɔgɔn sara o sen fɛ. Sisan Coupe du Monde demi-finaliste sera ñini ñogon kumbeum bena laban bi ni kumbe bafla di Norvège aleni Angleterre de ka kumbeum makon ndo folo ne kanyam mugani keli Argentine aleni Suisse be soro ka ko kunche su dugu klawati kankrani la ne kanye keli mande jamano kono kuna foni ni kare ñogon nay ko kan Sadio Silako a côté na nokoy ankalame
4: Argentine cheden nyanamo de bubolo cheden munu yalon u dalla de nyon kumbem bawla ina fo Messi ina fo Julian Alvarez nunu fokat la u ka nyafet londa na ufana kabrin kudu monda minan fokat na blag bila ube chesire dron de irakan ubu fanga de irakan ube nafama munu soro kuma chama na sanga labon la ubu yele mani chelo de mumbo simente adron Argentine ka nyon kumbem fila labon munu temina folo uninka vernu nyoronje agwana denga tolon sanga labon la Argentine u ka nyafet londa na uyu chesire de kosobe uyu kan nafama wiyele mani cheluye wiye sebe asoro ka verkan wala hali akelen wode fana yera uni Egypt ni nyokonche atungu ana de Kosobe nga tolon sanga laban wala uka nyafet lontan na wiye do fara uka che sirikan wala banna ka sebe asoro Egypt kan wala hali akelen wofana ndebe dalen wadla wode bena ye bi uni Swiss ni nyokonche baume Swiss ubena afu kubu sinsin uka kwa fet lontan de kan uyo bare de fana yira kabrin kubu di monda amina na fokana blabila uka nyafet lontan na ukuma chamana utu joyoro fakan wiye Swiss lontan kuluye wosira tige walande fe Argentine xarsike ka bonus Suisse tay doni nga o fana fora chogo chogo lontan de don barna ya ko bese kaye
0: ni ñe fal ko ñu jé ko na fone di la Sadio Silaka jaté minawé Afrique du Sud jamana den tolantana jé den Adams Mire talike ni coupe du monde ko la ale ni tanana awni ci ko kuluma jola au début dans ce cadre ko na fone di kenela bana
5: au beka jam kamila me temenendo
6: Kanjumabi.
5: Mai sanugo.
7: Teri la me bago wanga fulini walimando bi au yebi sibrina mbaji ya kafoko basifo siti aura au danse au ka keneka. Nindoko kuina ambina kumwa babuka minna fakabun sifiuma kosobe no ye furu nyakoro seke seke liwe kan nyogaman flau ni furu latikera oni nyogonche a wajib yale no uma okata seke seke liwe yasa ka fuleni banakise doti ora mimi seka nani kbele ya yu uka furu kono na unkwa ma examen pronipsio fransikana kanjuma be jamukan bina siki o babu de kan yala furu nyakoro seka seka liwe nafa ye juma ye sifiuma yasa ka kobe fese fese anye kisama docteur Mariam Touré makabo Mali jamanana doktoro lo kabo Mali jamanana abina ko be fese fese ni anye docteur Mariam Touré ni ke
8: awere ni cha ko wele la
7: teri la me bako nya fo ye chugam nani docteur Abouakar Mariam Touré debi nyorombolo ale debi na awka bi babu fese fese awye minye furu nyakoro seke seke liwye docteur Mariam Touré ngini gali folo yala ibiseka examen pronipsio yere wala wala la me bako ye wa mulu
8: ambe la me bako fo hali bi ama were fo awka chesri la examen pronipsio aba fo chugam na uye seke seke li munu biseka ke yani furu che furu nyakoro blala seke seke li munu biseka ke dokotoro kunda ami seka fo odi examen pronipsio yi
7: muna akakan sifi unka o furu nyakoro seke seke luka yani o kafuru
8: ya fo tuko muna examen pronipsio yi seke seke li bika yani furu kake we seke seke li munu ye munu bika yani furu che bo akanga ke humu kama yani anga dola ami seka awala wala folo examen pronipsio yi nu yere eske awajibi ya lenu donc jamana chama kono awajibi ya lendu ina fo farajala ya mfanuna me anwe refe farafina ya no awajibi ya lente kafokuni bina musofuru fujago ya ikana ni au flabe gana na uka sebenye kaira ko au yujultake ko au vitani nyoye ute anwe ya no kosobe ne reka dotro ya konona bena ni ya ye shinye flade no wana na ama ko abugifeka julta uke paske uka ngafu me amachare nena sisa abike kundumena aku folo oye ka furu den flamu ka bina furu nyoma ka olu yere kisi folo bana douma ani ku den fana kisi wena bana nu se ka bana mu do nu ido we se ka yela mo we do we la soro na bi chela wal ma be musula na bi se ka din la soro ka din na taw ama foko les enfants futurs ko lu fana tanga donc avec fana pour que ka chiena bana do fana kele barsa chiena bana do be no lu bi kele no ka chene ke kosobe kosobe wa ka cha fara fina de kosobe kosobe fana ni ama fo ma ko kolochi no twa bukana ama fo ma ko drepanocytose donc drepanocytose nka cha Afrique de l'Ouest yere kosobe ni o ya soro che drepanocytose ba la forme a forme ka cha mene ASCB che la AS fana be musula ka cha ala fe obese ka den soro forme SS be muna o ya forme grave donc no a soro ye sika sika like ka don ya no che obese ka don ga fo no a soro no ye awi fula ni chance ba ola den soro mun be bana kosobe walima mun tuna na bana kosobe a flana me se ka to namba fo mo ko sira bana kese o yela mali nyona donc o sira bana kese o dépistage manake abato be bi ita la hala ya don abena tena o be na be muna fratali be damne donc abe se ka ke na te muna o be se ka tangama ni fratali o damne na walima ka den mun o be na soro furu kono o lu be kishi ka tangama walima fana wa fo mo ko incompatibilité sanguine no e acteur de résus ado la iba soro no a soro muso ka résus moyen cɛ ta ye plus ye walima cɛ ta ye moyen muso ta ye plus ye a ka ca ala fɛ ni kɔnɔ ɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ be fɛnfɛn mana ta a be se ka buru parceke kɔnɔ minnu be ta olu be se ka kɛ ba yɛrɛ farigolo be olu kɛlɛ donc kɔnɔ be tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yani furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu be kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu be kɛ o da a nafa ba yɛrɛ
7: ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maw man ca minw bi o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu an y'o ɲiningali tengu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra an bi Adama Sangare ka ni hakilina ye lamɛn an be segi ma
6: anu yɛrɛ ni i ka muso permie yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni i b'a sɔrɔ e denmisɛn le ye a koɲa bɛɛ be tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ a bɛ se ka kɛ ni e ni muso bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ se ka ɲɔgɔn lɔn muso bɛna di e fɛ e t'a lɔn a t'e lɔn n'o nana furu ka na e fɛ ni e donna kɔɲɔso la lon min na a bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka e ka muso min lɔn ni i b'a sɔrɔ e ka muso filanan o kɔni e le b'aw ye ala i yɛrɛ ye nka mɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a ra k'a lɔn bana nin be bana nin tɛ anu kɔn tɛ ale lɔn
7: yala i be se ka mun ladilikan di an lamɛnbagaw ma minnu tulo banna nin wagati yi na a b'i n'a fɔ maw ti a ko kalama kosɔbɛ
8: awɔkɛ ne be se ka mun fu ɲana dɔrɔn mun kɔni ka ɲi n'i y'a deside k'a fɔ ko i be muso furu walima hali ni muso de ma minɛna ka na di ma yani furu ka furubato ni fɛnw ka tɛmɛ a ka joli sɛgɛsɛgɛ dɔw kɛ o be daminɛ kalo kelen fɔɔ ka taa se kalo saba la yani furu ka kɛ donk n'aw ye o jaabiw sɔrɔ aw be se ka ladilikan caman sɔrɔ ani bilasiraliw dɔgɔtɔrɔ fɛ wa ni furakɛliw be kɛ ni bilasirali wɛlɛw be kɛ a ko kɔnɔna na olu be fana be se ka kɛ donk a dabɔra pur ke aw yɛrɛ ka furu ka basigi aw bena den minnu sɔrɔ olu be kisi ka tanga bana dɔw ma ani aw yɛrɛ kana kɛ bana dɔ be dɔ la dɔ kana t'o yɛlɛma dɔ yin fɛ barisa n'aw t'a dɔn hali ni kelen b'a dɔn ni dɔ yin t'a dɔn a be se ka kɛ ale be k'a yɛrɛ furakɛ mɛ mun t'a dɔn o b'a kun fɛ bana be se ka dadigi k'a la yan'a ka bɔ a kalama mɔgɔ caman t'a kɛ dɛ ke fo ni dɔw ka baarayɔrɔ b'a a wajibiyaw ma dɔw fana kɔndisiɔn dɔ de b'u bila dɔrɔn n'a wajibiyar'u kan nɔ tɛ an ka miiriw la tɛ fɔ ko aw furu tɛ kɛ ka sɔrɔ aw ma aw m'o kɛ ka na n'o sɛrtifika ye o t'anw fɛ yan bɔn silamɛ furusiri kunda fana a tɛ yen nɔ
7: o faamuyara dɔktɛr Mariama Abuaka Ture bi ka ɲuman be yen kɛnɛ kan an bena jɔ dɔɔni an b'a to ye ka fiɲɛ dɔɔni sama an bena dɔnkili fe fiɲɛ na an b'a to ye ba sugandi walima
8: bɔn ne ka dɔnkili lamɛ tɛ ten kosɛbɛ
7: o faamuyara dɔnk an b'a sugandi kɛ
8: D'accord,
7: voici tout là. Voici ta rami. Oumu Sangareka, ni donc l'in la main. Aïe, abamso fasada minkono, amba la main, ambi segima.

0: Docteur Touré, an b'i segin ma i tugu. Kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔ la siranyalen, yala tuma dɔ la sɛgɛsɛgɛliw kɔ, dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa? Ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama. Mais an ye minnu fɔ i n'a fɔ tira banakisɛ walima bana wɛrɛw, olu bɛ se ka furakɛ, furakɛli b'olu la. Mais an ye koloci mun fɔ, o ye drépanocytose ye. Ni AS bɛ cɛ la, AS bɛ muso la, AS in kɔni, o ko ma nɔgɔ. Mais o ye bilasiralikanw de ye. Mais ko fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka SS ye, mais den dɔw bɛ se ka, a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ, den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS ye, dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye AS walima SS ɲɔgɔnna, aw bɛ ladilikan de di?
1: Ladilikan bɛ di, ladilikan kɔni bɛ di. A yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma, parce que risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabagatɔw ye. Maintenant ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ, a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ. Ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona, u ka furakɛliw ka daminɛ. Sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye, ko jolita kɛra ko drépanocytose b'aw la AS fila, ko olu kana furu ɲɔgɔn ma, a dɔw ma nɔgɔ. Mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye, AS filaw furula, den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme FF, a tɔ laban na furu nana bɔ a la. Taara tribunal la, o ye furu sa, paseke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ, mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye, ale bɛna sɛgɛn, denw bɛ sɛgɛn. Donc a bɛ kɛ purke ka olu bali, mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn, paseke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ. I bɛ taa, aw bɛ taa to, aw bɛ taa denw wolo, denw bɛ taa kɛ forme FF ye banabaatɔ, aw bɛ degun, denw bɛ degun. Donc ne hakila den ka di n'a ye a ka kɛnɛ de, n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ. Mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma, a wolo fo ka taa tanya, nafa t'a la.
0: Nka Docteur Touré, sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ? Misalila togodaw ra, dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na, jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma?
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso, hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ. Donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen, ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan, barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la, solution b'u bolo k'a kɛ, k'a bila ka taa yɔrɔw la. Donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ, dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo. Donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la, mun bɛ se k'u bilasira, hali n'a tɛ k'u fɛ yen, n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ, u bɛ se ka taa kɛ. An kɔni bɛ mun gɛlɛya, ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri, olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ. Yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu, an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ, ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa?
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri, o ne b'o jate furu ye ni miiri ye. Paseke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi, paseke diɲɛ avansera, médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ. Mun don dɔrɔn ka diinɛ ɲɛmɔgɔw lafaamuya, ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na, ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la, furu bolo taama na, hali furu bolo taamalaw fana fɛ, an ka ladalamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen, n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furu siri, u ka a fɔ, u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu, ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn. N'o tɛ hali mairie in na, mairie la bɛɛ t'a kɛ dɛ, o yɛrɛ fana ma ca. O yɛrɛ ma ca. Donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna, a ka kɛ, a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furu siri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ mairie kɛ k'a bɛɛ kɛ, bɛɛ de kan k'a kɛ. Mais a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya, a kan ka ɲɛfɔ di mɔgɔw ɲɛna. A nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye, k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan, a nafa bɛ muso kan, a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ, a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana, dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ. Yala farati jumɛn bɛ ale walira?
1: Faratiba de b'a la. N'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka, i ma taa a kɛ ka sɔrɔ, n'i ye komi u b'a fɔ ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat. Donc a risque, an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda, i bɛ se ka, n'i ye galon tigɛ i tɔ kelen ye, i bɛ se ka den wolo, i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo. An ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hépatite, walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na. Ni a risque min fana bɛ yen nɔ, an b'a fɔ ko risque psychologique, muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan, a bɛna kɛ kɛlɛ ni Utina ye paske e galon dike ne ye tarana ni papie ye koko mounje e la e ka papie ka juli da be kain ka soro chente. Ni kele mboro kalama yora abike futine ye au ni nyo wanche. Abise ka ke ka banyo ye. Abise ka nani ali ama foma ko violansi ya. Abise ka nani gala manga unye ko kate bolima. Nambora ye no fana risku ba la juridikman. No ye anga fakiri tige la mogo ye. Donko a falsifikasyon a amane be depan jamana unye. Jamana be na tabe non me. Na kon sera kini tigera mogo bulo ma e mogo ka donc a pon nyanginda bala kwa a bose ka wari sara yi pou a se datuli donc o lute ko nyana mai ama dabo papier ko te a dabo ra pour ke ka kisini tangani ni ke au yere flani ni onche ani au na de mu nu soro kana ko fe
0: a la me baga doka amina ko yimi ako yala kran kran yara sega sega lin ka an ka ke wakati juma ako ni ni is unru walima ini muso ini che nyono au kan ka ke le dron bau amba yit machama furuko labelin ko lo dobita ke bele yabita ya kura se ka foko au joli titan nyoyi machama furu chama mbisa ako yala la dilikan ma ibise ka di e sifi o mani ini ma nyono au ka ta se ka lu ke dron walma fur au ka kono ni ke furu kuma ka dun au ni nyonche
1: au ni ngale charani parce que normalement mogo be ni sera shidola banabe banana bila tila ikanga don deja yere kanga to no asoro dripas no sitozi dilawa dira banake se dilawa ma ika grupu sanga yemu ne akla ni chene muso we nyogo don yere ka foko ujara nyogo yi we la mon we ko damne yere kwa a ina grupu sanga e a plus b we a b plus a ne b moye a depuis ye ibaro ka fo incompatibilité résiste non donc obviously solution bola o te ko bele ye muso be vaccin do drone ra bete muso la donc abo ukumbe oye misali fola e flana a koloti ba nga du kono re ese koloti ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro au shito fana do akwa nga anyenyini ka nyogondo o de nyogondo yere damne fola ye ene akwa tanye fe parce ni ko taranye fe ka te degre dola al na wi jul tan se ke se gelin nke no asoro autise ka tani nyoye yaro adabla libe gele al na adabla la a kololo wera ubala abise ka dani depression ni fe wera uye o couple kono jigi la tiga suku do amay donc aka nyokondo ka damne ni nyokondo sege sege li fana hake doni ni meni na mu tenna ni meni wa du kono ni meni wa du kono olu ye akula bele bele ne be se ko na dinze ti nyana ka se furu yoro ma kwa nyokondo de ti damne na
0: am se sida ko fana mani o yi ve yashe yala au fana bese ka ke sababu ye ma fla ka nyokon ka furu ko ma banwa yala bibi na ni adana le droma ati se ka ke sababu ye furu ka la sa ma fla ni nyokon chewa
1: ai ne rese o manga ke furu ku dabla ko ye parce que si ta nya ko chugum na nga kuma na wo mu tim do tro ya avant era ko sobe fura bala ni abe mu na ere no e fura ta le damne aka chala fe ati aka ka yelema o chance be dogo ya ko sobe wa be dum fana soro te mununa na o bena atatugo ana afra ke litugo kono maya suivi ba damana aka jigini tugo ya ba damana aka nga fwalia mu ke o du fana bu damana donc o te ka foko sida be kelena o te furu dabla kumbo parce que o be se ka dum soro sida te muna wadni au yau yere tanga ka u yere kolosi abise ka ke na be muso de la cheta te ate che soro na be che de la te muso soro olu bi bi na ma medicine developer ka se yoro mna o be se ka ke ate furu dabla kumbo
0: ati furu dabla kumbo docteur mari docteur mariam yala flow ani numu ani se nu fot lo banani wakati na ko ve ya shoti furu dabla kumbo docteur mariam avocat touré ini che yanga wele jabia jarangi
2: Togoda kunka.
0: Teri la mebaro anselin fleni auka togoda kunkana anye chisama radio so radio bate nyemama faseli sanobini anye nega jurura ini yatuma.
3: Ana foli sila ibela deni ma pinyolo.
0: Ibi se ka radio bate nyefo la mebaro yowa.
3: Nika mafle, Radio Bate FM, ale kankan mara lero, nika kankan marata, ale kweka jamana lero la jine yango. Ba mafle, Bate FM, ale la vokasyo e radio communautaire le di, min pungouni kele ata fanfelaro. Ale binyo lo, ale le ala le nina ka treti, kalatami, kamansuron kele ata fanfe, environnement ana mini kolu ana nyando siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani dokoloni di ale sini kankan kartie mi wole a report di kankan show kona yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori san wa flani tanyo kankan show kona yando ale tie yo ni minka radio men si sena wole donde docteur manju morof siri bedi ale le ka radio men si sena ni kama fle ale
0: ni ya famya ya ni kanya folu famya au ka jemu kan famba sinsin limbe kenya ani lamini kolika
3: wala ali la vocation pa wele di pao ni ka kankany marata e gakanya manata ali koni radio kilimpedi mina programme siamay kenya ta fanfelaro ani kalawa environnement ka
0: awni RFI ka baranyo nya bitabulu jumanka ni wagatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama ukoni kusiyama ubarala tami bao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kama sron radio ku tafanfelaro anyondo lu siaman koni RFI tafanfelaro ambra de meni siaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna folia juma vikankani wakati inani viseka la sama
3: binyolo nika kanka sukono lata anda foku liela mi ambinyolo anda foku upungu ni seleke kule kuna pao ayin wati meni sene ni finke dimse siaman wole koni mku yuro ya kwenguro wati me ala basoro kusikiri mfanfela ulo mwe da foku exploitation minier ni me kanka kwenguro bi sene ki anibia la mo mwodi sila fola kuli li ala kasia e pinyolo
0: faseli sano kabo radio bate FM na kanka iniche
3: ayo kubarika anafuji sila RFI mandimka ala memba bema pinyolo ya tunku nani bel
0: la mebaga ni debi dansi bika kenera awniche awkat mambe timinan diara obesega sigi kan lame sagani wakati mi audia anga bololo sanfe ma tomi RFI tomi FR ya noche amba fo kwame nyogon soro sibiri wore ni babu wore ye awye janto awyerera aw boraka
2: awne wula o be ka RFI de lame ne ka kanye tani segin sera Alger a kanye tani wulon fla be ane fis mali coréen fan fe aw dansi en ka big sibiri don kuna funi dikena la banka
4: Moussa Alou Koulibaly
2: ane fis djanjo djeliko mali kele boloku benu nyesin tesalit an kidalle dugu yerew de masisan mali kele bolo nyamugo de yo fo suro fur ba jabarni sokan sora si wonu de mbaka africa course ka sebaya ko efela bambaka nchi wonu de mbaka jinim jetike wale kulukan alamsadu obena ire kuma konsoro o lakana ko hukumu kono halisa mali ane algerie jisuma donin ko koliji wala folo baw jamana flan non ko bena segi baranyogo nyow ma kokura uni nyogonche kalu chaman furuku furuku ko coupe du monde demi finaliste ranyini kumbe betanya bifana bi sibiridon kumbe laban fla de makonendo akula alanka norvege ni arika ni ka angleterre lu folo de badado mesika argentine ani suisse besoro ka kokunje audansi kokura Malila kelebulu nyomoko general da d'armée Élysée Jean Dacko yalla se ku kala nyinite anefisi doretun ako e djugu be se ka soro yoro wo yoro u bena do u no feyi kelebulu nyomoko yofo kunu ni ani furba jabarani so ortem kabaru sendo de fe mali kelebulu ka demem do mobili mini ad kelemino ni demem do mbaka usira anefisi dugula alamsa do o kera e kle damado kari nyogo no de skeliko uni demem baka uni jinim jatige wale kulu ni efelache mali ni demem baka africa course kele chaw sira ka sebaya soro okola anka general d'armée Élysée Jean Dacko era la menin kulo
5: anya chine be mi mota ne fis droit jamana yi anga jamana de dugu be sika soro yoro yoro nyala soro amba soro me ko nyako chukum na ama de ka siga ane fis kula par ke kudu do antu mirla mina ani anya ka foko ni an sona ka kidal dugu ni bla uye ani ka boti saliti kana agaloko abena ni son jamin duma anu mi ka foko ande so todo ko bona bonu ka mina umbe par ke amena ku kere nga ante ka siga frewa par ke utinte ka boni ku ka mina umbe ala an fana ni tuma ne fis ka katime u ka don ola anya to u fala nyon kan war sa an kan ga barami ke an ga troko barake maro yenu kwabrika boni gochirila atena no yoma ni te abane anefis durante parce anye kelen damine anefis be plamin ko plan ka boni aimi donc la sona wakana taula ametanye ka tofo yoni
2: Mali kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ General d'Armée Élysée Jean Dao kumakanw u kɛlen kɔ ka Anefis bila FLA banbaganciw ni jinim jatigɛ wale kulu minnu bɛ ka jɛ Mali sɔrasiw kama olu fana y'a lase ko kariɲɔgɔnnaw ra sebaaya kɛr'u kan nga ko kɛlɛ ma ban baw ko u tɛna a ko fana bila tan. An bɛ to Mali la ye halisa san kelen ani kalo saba furuku furuku kɔ Mali ni Algérie y'a lase k'u y'u ka sanfɛ dancɛw dayɛlɛ ko kura kunu jumadon ni sigiɲɔgɔn jamana filaw ka lasigidenw bɛɛ bɛna sigi ɲɔgɔn fɛ ko kura fana kabini sɔrasiw nana fangala Mali kunna furuku furuku tɛ ka kɔtigɛ ni jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Mali bɛ Algérie jalaki waati bɛɛ k'a bɛ k'a ka lakanako tɔ gɛlɛya nga Algérie furadama b'o jalakilikanw sɔsɔ sisan Salif Sakanogo bɛn bɛna sigi ni jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ.
6: Ni amana sisi jamana fila nunu ka dantigili kan Algeri fɔlɔ de laseli semaine de cari o min kɔnɔ kɛlɛbolo minisiri y'a lase ko k'a damina juma fɔ waati min u ka sanfɛ dancɛ dayɛlɛn do ko kura Mali ye ko pankurunsugu bɛɛ minnu bɛ bɔ Mali walima ka taga Mali la ko u be se ka taa ka segin kɛ o ko ko kanko minisiri fana ye dantigili semaine de cari ka lase k'u ka lasigiden Kamal Retaib a bena segi Bamako k'a damina kunu juma fɔ min. Algeri ko kanko minisiri ko jamana kuntigi ni latigɛ ta walasa ka jɛ ɲɔgɔnya sabati u ni Mali cɛ. Waati damadɔn o ko Mali marabaaw fana ye o dantigili ɲɔgɔnna kɛ u k'u ka sanfɛ dancɛ dayɛlɛn do ko kura ani sɔrasi pankuru bɛ ye minw be bɔ walima ka taga Algérie. U b'a da kan fana k'u ka lasigiden bena sigi Alger nga a waati jɔnjɔn ma fɔ. Algérie jɔyɔrɔ bonyana kosɔbɛ san 2015 bɛnkan sɛbɛ akɔrd d'Alger la nga sɔrasiw kelen ko ka fanga ta san 2020 ani san 2021 furukufuruku dɔnna jamana filaw cɛ. O juguyara ka taa fɛ saron Mali kelen ko ka Algérie jalaki k'u y'u ka pankuru kelen labila doron do gosi u ka sanfɛ dancɛ la kɔrɔyan fan fɛ nga Algérie tun ko pankuru ye u ka dancɛ sago Mali ma ko bila sabula saron septanbre kalo la u tun ye damakasi sɛbɛ ladon Algérie kama diɲɛ sariya bɔnba cour international de justice ɲɛkɔrɔ nga Algérie ma tali kɛ o kiri baaraw la.
2: Salif Sakanogo ka ɲɛfɔlu Mali kɛrɛfɛ Senegal jamana kan wuli ka jɔ dɔw bɛ senna bi sibiridenw k'u ka nisɔngoya yira Afrique du Sud jamanadenw ka dunan gwɛn walew la kabi kalo damadɔ sisan jamana in jɛkulu dɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka ɲini ko dunanw ka farafin dunanw kɔni olu k'u ka jamana bila baw k'u bɛ k'u ka baarako gwɛlɛya. Senegali jɛkulu minnw bɛ farafinna ka keleya sabatili makaran olu caaman de farala ɲɔgɔn kan k'u ka nisɔngoya yira o walew la bi faaba kɔnɔ Dakar. Afrique du Sud jamana kuntigi yɛrɛ Cyril Ramaphosa bɛ ka taa ɲɛ ni a ka taamaw ye Faransi jamana kan ka ɲɔgɔnyew kɔ ni Faransi marabagaw ye sini a kan ka tali kɛ ɲɔgɔn ye dɔ la min bɛ tali kɛ bataille de la Somme kan ni o kun ye diɲɛ kɛlɛba fɔlɔ kɛlɛ dɔ ye min na Afrique du Sud sɔrasi ba saba ɲɔgɔn sara o senfɛ. Sisan Coupe du Monde demi-finale sera ɲini ɲɔgɔn kunbɛn bɛna laban bi ni kunbɛ ba fila de Norvège ale ni Angleterre de ka kunbɛnw makɔnɔ do fɔlɔ nɛgɛ kaɲɛ 21 Argentine ale ni Suisse bɛ sɔrɔ ka ko kuncɛ su dugu kila waati kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛ kaɲɛ kelen manden jamanaw kɔnɔ kunnafoni nin kari ɲɔgɔnna yi ko kan Sadio Sila ko a ko tɛna nɔgɔya an ka lamɛn.
7: Argentine cɛden ɲanamaw de b'u bolo cɛden minnu y'a lon u dala de ɲɔn kunbɛn baw la i n'a fɔ Messi i n'a fɔ Julian Alvarez nunu fɔ ka tila u ka ɲafɛtulontannaw fana kabiri coupe du monde daminɛ na fɔ ka n'a bila bi la u bɛ cɛsiri dɔrɔn de yira kan u b'u fanga de yira kan u bɛ nafama minnu sɔrɔ kuma caaman na sanga labanw la u b'u yɛlɛma ni cɛlo de ye mun b'o simɛnti a dɔrɔn Argentine ka ɲɔn kunbɛn fila laban minnu tɛmina fɔlɔ u ni Kavɛri ni ɲɔgɔn cɛ a gwana de nga tɔlɔn sanga labanw la Argentine u ka ɲafɛtulontannaw u y'u cɛsiri de kosɔbɛ u y'u nafamaw yɛlɛmani celu ye u ye sɛbɛ y'a sɔrɔ ka vɛr kan wala haliya kelen wo de fana yɛra u ni Egypte ni ɲɔgɔn cɛ a tun gwana de kosɔbɛ nga tɔlɔn sanga labanw la u ka ɲafɛtulontannaw u ye dɔ fara u ka cɛsiri kan u labanna ka sɛbɛ y'a sɔrɔ Egypte kan wala haliya kelen wo fana ndɛ bɛ dalen wo de la wo de bɛna ye bi u ni Suisse ni ɲɔgɔn cɛ baw ma Suisse u bɛna fɔ k'u b'u sinsin u ka kɔfɛtulontan de kan u y'o baara de fana yira kabiri coupe du monde daminɛ na fɔ kana bila bi la u ka ɲafɛtulontannaw kuma caaman na u t'u jɔyɔrɔ fa kan o ye Suisse tulontan kulu ye o sira tigɛ walande fɛ Argentine harsike ka bon ni Suisse ta ye dɔɔni nga o fana fɔra cogo cogo tulontan de dɔn barinaya ko bɛ se ka ye.
2: Ni ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni di la Sadio Sila ka jateminaw ye Afrique du Sud jamanaden tolantana Jayden Adams min yɛrɛ tali kɛ nin coupe du monde ko la ale ni tanyana aw ni cɛkɔrɔba kulomajɔ la o de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban na.
8: Aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don
9: Kanjumabe.
8: Maïs Sanogo.
0: teri lamɛbagaw an ka foli ni waleɲumandɔn bi aw ye bi sibiri na an b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw dan sɛ aw ka kɛnɛ kan ni dɔgɔkun in na an bena kuma babu kan min nafa ka bon sifinw ma kosɛbɛ n'o ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye kanuɲɔgɔnman filaw ni furu latigɛra o ni ɲɔgɔn cɛ a wajibiyalen no o ma o ka ta sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa k'a filɛ ni banakisɛ dɔ ti o ra min be se ka na ni gwɛlɛya ye o ka furu kɔnɔ n'an ko a ma examen pronuptio fransikana kan juman be jɛmukan bena sigi o babu de kan yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw nafa ye juman ye sifinw ma yaasa k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye cisama dɔktɛr mariam ture ma ka bɔ mali jamana na dɔgɔtɔrɔ lon ka bɔ mali jamana na a bena ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye dɔktɛr mariam ture i ni ce
10: aw yɛrɛ ni cɛ aw ka wele la
0: teri lamɛnbagaw n y'a fɔ ye cogoya min na ani dɔktɛr abuakar mariam ture de bi ɲɔgɔn bolo ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye dɔktɛr mariam ture ɲiningali fɔlɔ yala i be se ka examen pronuptio yɛrɛ walawala lamɛnbagaw ye wa mun lo
10: an be lamɛnbagaw fɔ hali bi an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la examen pronuptio a b'a fɔ cogoya min na o ye sɛgɛsɛgɛli minnu be se ka kɛ yani furu cɛ furu ɲɛkɔrɔ bila la sɛgɛsɛgɛli min be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda an be se k'a fɔ o de ye examen pronuptio ye
0: mun na a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu
10: n y'a fɔ togo min na examen pronuptio o ye sɛgɛsɛgɛli de be kɛ yani furu ka kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun be kɛ yani furu cɛ bɔn a kan ka kɛ kun mun kama yani an ka don la an be se ka a walawala fɔlɔ examen pronuptio nunu yɛrɛ ɛsk a wajibiyalen don donc jamana caaman kɔnɔ a wajibiyalen don i n'a fɔ farajɛla yanfa nunu na ma anw yɛrɛ fɛ farafina yan nɔ a wajibiyalen tɛ k'a fɔ ko ni bena muso furu fo jagoya i kana ni aw fila bɛ ka nanaw ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ ko aw be ta ni ɲɔgɔn ye o tɛ anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna bɛɛ la ne y'a ye siɲɛ fila de mɔgɔ nana n ma ko a be fɛ ka jolitaw kɛ parseke u kan ka furu ma a ma ca dɛ maintenant sisan a be kɛ kun jumɛn na a kun fɔlɔfɔlɔ o ye ka furuden fila minnu kan bena furu ɲɔgɔn ma ka olu yɛrɛ kisi fɔlɔ bana dɔw ma ani k'u denw fana kisi u bena bana nunu be se ka bana minnu don n dɔw be se ka yɛlɛma ubɛ dɔw be lasɔrɔ n'a be cɛla walima be muso la n'a be se ka den lasɔrɔ ka den nataw an b'a fɔ ko les enfants futurs k'olu fana tanga donc a be kɛ fana pour ke ka tiɲɛna bana dɔw fana kɛlɛ barisa tiɲɛna bana dɔw be nɔ olu be kelen dɔ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa a ka ca farafina de kosɛbɛ kosɛbɛ fana n an b'a fɔ ma ko kolocie n tubabu kan na an b'a fɔ ma ko drepanocytose donc drepanocytose ka ca afrique de l'ouest yɛrɛ kosɛbɛ ni o y'a sɔrɔ cɛ drepanocytose b'a la forme a forme ka ca mais ni as be cɛ la as fana be muso la a ka ca ala fɛ aw be se ka den sɔrɔ forme ss be mun na o y'a forme grave ye donc n'o y'a sɔrɔ aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔn yan'u cɛ aw be se k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ n'o ye aw ye furu la ni chansi b'aw la ka den sɔrɔ mun be bana kosɛbɛ walima mun tɛnana bana kosɛbɛ a filanan be se k'a to n'an b'a fɔ ma ko sira banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na donc o sira banakisɛ o depistage mana kɛ a b'a to bɛɛ be i ka lahalaya dɔn a be n'a tɛ na o bɛ n'a be mun na furakɛli be daminɛ donc a be se ka kɛ n'a tɛ mun na o be se ka tanga ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bena sɔrɔ furu kɔnɔ olu be kisi ka tanga ma walima fana u b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine n'o ye facteur de risque a dɔw la i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka risque ye mɔn ye cɛɛ ta ye plus ye walima cɛɛ ta ye mɔn ye muso ta ye plus ye a ka ca ala fɛ ni kɔnɔ ɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ be fɛnfɛn mana ta a be se ka buru parseke kɔnɔ minnu be ta olu be se ka kɛ ba yɛrɛ farigolo be olu kɛlɛ donc kɔnɔ be tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yani furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu be kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu be kɛ
0: ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maw man ca minw be o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu an y'o ɲiningali tengu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra an bi adama sangare ka ni hakilina ye lamɛn an be segi ma
11: anu yɛrɛ ni i ka muso permier yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni i b'a sɔrɔ e denmisɛn le ye a koɲa bɛɛ be tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ a be se ka kɛ ni e ni muso be ɲɔgɔn kan a be se ka ɲɔgɔn lɔn muso bena den fɛ e t'a lɔn a tɛ lɔn n'o nana furu ka na e fɛ ni e donna kɔɲɔso la lon min na a be sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka e ka muso min lɔn ni i b'a sɔrɔ e ka muso filana o kɔni ele baw y'ala i yɛrɛ ye kamɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ara taflon banani ben banani nte anu konte alelo
0: yale bi se ka mu ladili kandi ala me boko ma munu tlo banani wagatina abina fo mauti ako kalama kosobe
10: ah okay ne bi se ka mu funya na dron mu woni kain ni ya decide ka foko ibe muso fu walma alni muso de mamne na kana dima yani furu ka furu bato ni fo ngateme aka wele se ka se ka doke we damne kalu kelim fuka ta se kalu sabala yani furu ka ke donc no ye o jabi usoro obi se ka ladili chaman soro ani blasrali utrotrofe wani frakelu bike ni blasrali wela ubeka kokonana na olube sifana be sekake donc a dabora pour que au yere ka furuka bastigi abuna demu soro olube kisira tanga banado ma ani au yere kana ke banado be dola dokona to yele ma doin fe parusa nauta do alni kele ma doni doin ta don apseka kale be ka yere frake me munta don ko ba kun fe banado suka dadigi kala yana ka bua kalama mo chaman ta kere ke foni do ka bara yoroba awajibi au ma do fana condition do rebu bladron na wajibi aruka note anga mirula te foko out furute ke ka sura man au mu ke ka nanu certificate o taun fe ya bo a slame frusri kunda fana ateno
0: o famira docteur Mariam Abouakatouré bikany mambe keneka amina jodoni ambate ka fien doni sama amina donc li fi fiena ambate ba sungandi walma
10: ah bo ne ka donc li la mais tete ko sa fe
0: o famira donc amasungandi ke
10: d'accord voici tout là
0: voici tarami umu sangare ka ni donc li la mais ai abamso fasada min kono ambala me ambisegima

0: Iri furu ma akagele ali ni furu inko bani kofe kadeun taka tana ikajira ko fafla te deuna amana ke tuko tuko na fara ko kabla be mi enu nbulo be nyeshi yene makoyi ni yikabla atara nu ikata ajira akoni kera dirisa bulo kuma suriye ba u dirisa re ya sigla deun fle animi sala nga alifana kun telefona ku milatike kona mi ku medirisa ko barka kabo ay hajira dugumoko la dugumoko kontana ay dimenu sore no lufana ye denu nu ye ga fanta ka chesiri ou bien avec ça que Robert y a que Dina ou Kera Kera Mini ame ala deli ala ga anso ou akili nou nyumana ane ou duzugu ala go di anpa nama
1: amin pati an tambolo ma iniche balkisa anka wile jabi la jalanye ki bismillah ma fo la me ba ko fene ku fe ni ci ala meli la wa nu ba fe ka gafeni kono ko bela me ande se ko be fo ya u be se ka ta jene bu la force d'un destin la soro a be se ka soro bololo ka be se ka soro e ye de fene bulu
0: a be soro bololo ka a be soro telefoni ne ga juru sera la nu ye plus 221 kori 77 318 66 98 kori do nga fo le ni tan ala me ba ka mandi u bela jirini ku ku jantu yer la u ka blu ku na ku di na tike na joni itike foyer idakanko
1: ininche ama foyer de makini.

0: Oni sogoma nege kanya shiki sera sisan tesalit malila kanya kelembu akiaka nigeria jamana kono opeka RFI malika de lame
1: kumba kanunte
0: ko ni tamasi nyimanyi malini algeri nyonche jamana fulan nunu kelen ko ka latige ko ka san fe dancho dele ani ko ka lasigdon lasigi nyonka jamana kono ani ko latige bena ko to gelia jatige woli keloni bamba ci kulubulu kelen da kuna amina mamadou ben jabati politiki ko dombaka ka jitemno lame o latige nka nigeria jamana marabogoni gundula kuno funi chekida barakelo jena ka kalandi bina ninani ka lablali nyesoro ka bo jatige woli kelo bulu kele bulu ka nyefonula ka barok mesina nya kalu kele nyogonyi kofe obena famia soro dien farkolo ngana jeba coupe du monde quart de finale kunchera norvège ni suisse seginaso argentine ani angleterre benafra demi finale tambarokan coupe du monde klan fondi keneka obena nyofoli soro ni bela jilinkam Odansi kukura RFI manika safe, jumadu, malini Algeri flabaya lasi, kube na asigi uche baranyogonya uma kukura, sankele anikalu saba ujolion kofe, uka sanfe dacho daileli kofe nyogonye, jamana flanunu kuka lasigi do mfanabena sigi nyogonka jamana ukono do nataula, lateke do mintara kakeni malisura sunu demabaga urisuka sebaga ya soroko anifis dugula, jilimni efela bamba chikuluka yeno, famia chuko jumele viseka soro ni nko bela jelena, Musa alukulubaliyo nyini ngalu tengu, Mamadou Ben Diabatela, politikiko do mbagadu.
2: Kuin damne na kabi Niger president betak mami Algeri linknya atakun dofne kaise kakuma malini Algeri ka problem na irishu fene kumana na kosewe même mo amutiko ko fene kumana na kosewe communiquer un peu kuma ani malika seba soron nuga seba bilibili badi soron nuga donc niyo o flat danyon grefe ka communiquer nu kono kuma lame ka fo anjena naye ka nga san fela dale Algeri uma agent civil ou drone fode mais aluka agent militaire ou lobe se kadu malika espace kono bon niyo timinek halaje even a ye kafo yeni benga insoro ka medoni sani kelenje kwa training ko yituni ka laje kusebe even a ye kafo bamanti nunu alika buli sisan ki seme aligeri la tuni ou bien ka buli ka do aligeri kono sisan ou pepe nan kele ou bolo kafo ka kelke minon be time yen fe ou pepe nan kele ou bolo sisan donc on ye si nyuman bay beka sila nyuman ta sisan nou ou na aligeri bena e abe kouchaman nou e ou bolo surtout nore enfan fe mi e kouti do fene ye ou nou bortani fene ka ben ou ni cede ou ka ben
0: Ni kunye Mamadou Ben Diabaté politikiko dombaka AWS kunka ton kele bulu nyamoko kumbe la jere la Burkina Faso jamana kono jumadu nyoye nkera kasoro kelo kungusulindo mali korean fana nga Burkina Faso kele bulu nyamoko kafola kuka bulodi nyoma de kangasi ka jatike wale kelo kele abasinsi akan kuka ka ula ben kele yere yere la ani fana kuka soro si kulu la ben ka bin jatike wale kelo kan tumabe Lakana kukuma Nigeria ye jamana nyama ya soya la si kwe kalande mbina ni nani ani kalafando uka lablali soroka boja tika wale kela ubulu kunu sibirido olu kumnena kabini mekalo temene eta doyo marakono jamana yu uru dugu ya mfani klibi ya mfanche kele buluko kuka ni lablali mbaro tumbese nani ya kalo kile nyongonye

0: kwaya kod vaka kauka na keka ka ujuwi. Kaka ujuwa. Aelo, manya fwa unyene. Akai, alu senekelau. Aba aka kaofiri la kooperativu ma. Kooperativu fana ba firi la koza ma. Koza fana ba firi la kakao sambara bao ma. Olu wo yere makake chokolai. Olu kakao sambara bao lebis. O yere singana sisa anya kod vwa kakao la. Abete de akaye kakao sambara ba u ba san kake chocolat o ba fere a dombara uma o lu ve srana kwa dombara u kana lo ko kwa di va kakao te kala furu nyana makono no lu ka lo o ba san dabla
1: antes ka so ni boma toesima attention
0: ni kakao dombara ta domna bere kakao sambara fana tena san anya kwa di va kakao be na gbalo
2: Alin mainde
0: ay lo ba ni ngai ndo be mfe anya barakala obe sela umaya obe baraka choyira laula ah naya barakala o sela umaya o kro le kwa ya cooperative basra nyana maka monitoring mapping dem so ya bara
2: Ah,
0: no, kain. Nji so suma na sisa. O kora le ko aya kakao te bola foro jugu ko. Na ka enji jan mo kan. Ko yan bele yere mana sisa. Beba agro foresteri ke lawa.
3: Madam Sumu, nere. Sansa kala sanani nebe agro foresteri ke la. Ni kanya furi abete mlem mlem.
0: ah, aka nkumle. Nala la sisa ko abeba go foresteri kela, hein?
4: Abeba kela, kama kela.
0: Ah, no, akany. Mena se kateme sisa kataya foro ufle.
3: Eh?
0: Ok, me fe kataya go foresteri ufle.
3: Ah, madame Sumu, ni ya foro yoro kajan?
1: Ah, c'est du yara lebeta foro yara yoro yira mokolo. C'est du domana bi.
3: Oh, jani.
0: Ailo. Foro mi yoro ma jani. Ae mokele ndi a mi me yantan blasra.
1: Bi jumalo man nawa anu ka muso de ta foro la jumalo de
0: o ti da
4: muso te ta jumalo foro la
0: ah no lele nte se ka te me alanda kan mena na longbere ka ya foro ufle se ya cooperative moro do be en fait mena te me ofe
3: madame sumu cooperative to ni tagala o fa nya fo la o kuro la mi de o bi na fe no fo kuro la mi de
0: ah kana joro ni tala ne re bi ta nya la o kan
5: Mpensi ya, ah, ni koni kena bara ede, amena ni kendini?
3: Jean-Marc, amena chuga soro. Aga ka mikeke, amena kakao toni biloru nyini ka aga labara. Nabi tamba dama ka zusmanoi. Ok. Agri!
5: Ambeo.
3: Agri!
6: Ambeo.
3: Mi bena kesi sa, bebena nanaka kakao e kooperative la ya.
7: Sangi venana, pereve voilà, balorbe panicola, mon viva. Hé, tonton Zoï! Tonton Zoï! Anissa, maman, tonton Zoï!
3: Tonton, il n'a pas pour la bio.
5: Restera, dimso. Ah, kena, hé, mon sega, il vient à l'air. Ah, pas cher, quand vous voulez, Ambi. Hé, quoi, Jo? Avez-y.
1: Quoi, t'es? Ambi, ah, na, mais n'a pas pour la bio. Nga, avec quoi, maman, n'est-ce pas?
5: Ah. Ni shoelen shoot leader ni kakao ya banali kakao bana erere le ni kwa jo ina furu ekta tani flanyo ka shoelen shoot sorore
3: ando bina ni ketoko diwe
5: ni kokera nyamina han ikan ki ya furu fangele jeni ka soso le bla
3: ikan jorosa amina ni benyana bo Amena nbe tout ke kaboni amena kakao platru o be mi wore ko kakao mercedes kalo tam se ko fe kro a pebe na uri amena anyo antanyo soro
5: o ye referenti se kakao e kalo lua kura mi na kura eni mo ma ka mercedes kakao senetina
3: o mu lua kura le ko toni
5: e mo se ka kabini 2018 lani senera kakao te se ka senetugu anga foro ko no
8: mo ko so o ko kakao mercedes aban nafa ate bana abe denyana make Alu fana be falenjuna.
5: Oko te fe ama seneka tamanteme.
8: Mukoso.
3: Kakao jugu seneba obe timinani kakao e anu renya fe ya. Anu remin manyan antanyana bola kanyo. Obi lokotun kwa anu kana senera kakao sene. Omu ne.

0: Karam mo kedi don do.
1: Ni sogoma nege kanye shikisira sisan tesalit malila kanye kelembu akiaka nijira jamana kono opeka RFI manekane lame
2: kumba kanunte
1: koni tamasiya nyimanyi malini algeri nyonche jamana fulano nukelenko ka latige kuka sanfe dancho dele ani kuka la sigidon la signyonka jamana kono ani kola tegembe na koto gelea jetige wali keloni bamba chikulu bulu kelenda kuna amina mamadu ben jabati politiki kodo mbaka ka jetemno la me ola tegenka nigeria jamana marabogo ni gundula kuno funi chakeda barakelo jena ka kalandi bina ninani ka labla linye soro ka bo jetige wali kelo bulu kele bulu ka nyefonula ka barok mesina ya kalu kele nyogonyi kofe obena famya soro dien farkolo ngana jeba coupe du monde quart de finale kunchera norvège ni suisse seginaso argentine ani angleterre bena fra demi finale tambarokan coupe du monde klafondi kenekan obena nyofoli soro ni bela jilinkam Odansi kukura RFI manika safe, jumadu, malini Algeri flabe ya lasi, kube na asigi uche baranyo kwenye uma kukura sankele anikalu saba ujoli nkofe. Uka sanfe dancho daileli kofe nyongonye, jamana fulanunu kuka lasigi do mfana bina sigi nyongonka jamana ukono do nataula. Lateke do mintara kakeni mali sora sunu demabaga urisu ka sebaga ya soroko anifiz dugula, jilimni efela bamba chikulu ka yeno. Famia chuko jumele biseka soro ni nko bela jelena, Musa alukulubali yo nyiningalu tengu, Mamadu Ben Diabatela, politiki ko dombagadu.
3: Kuin dam ni nakabi Niger president betak mami Algeri limpnya atakun dofne ka iseka kuma malini Algeri ka problem na irishu fene kuma na kosebe meme wa mutiko ko fene kuma na kosebe communiquer un peu kuma ani malika seba soron nuga seba bilibili badi soron nuga donc niyo o flat danyon grefe ka communiquer nu kono kuma la me ka fo anjena naye ka nga san fela dale Algeri uma avion civil ou drone fodé mais aluka avion militaire ou rebe seka du malika espace kono bon niyo timine kalaje even a ye kafo yeni benga insoro ka medoni sani kelenje kwa training ko yituni kalaje kusebe even a ye kafo bamanti nunu alika buli sisa kiseme aligeri la tuni ubiye ka buli ka do aligeri kono sisa upebe nankele ubulu kafo uka keleke minombe time yefe upebe nankele ubulu sisa donko ni yesi nyuma mbae beka sila nyuma nta sisa nui une aligeri bena e abe kuchama nwe ubulu surtout nore anfanfe miye kuti dofine ye unibur tani fine ka ben uni sede uka ben Uli fanasikabe.
1: Ni kunye Mamadou Ben Diabaté, politikiko dombaka. Awes kunka, toinkele bulu nyamoko kumbe la jere la Burkina Faso jamana kono, jumadu. Nyongonye nkera kasoro kelo kungusu lendo malikore yanfana. Nga Burkina Faso kele bulu nyamoko kafola, kuka bulu di nyongo made kangase, ka jatike wale kelo kele. Aba sinsi akan, kuka nka ula ben kele yere yere la, anifana kuka surasi kulu la ben ka bin jatike wale kelo kan tumabe. Lakana kukuma Nigeria ye jamana nyama ya soya la si kwe kalandim bina ni nani ani kalafando uka lablali soroka boja tika wale kela ubulu kunu sibirido. Olu kumnena kabini mekalo temene eta doyo marakono jamana yu uru dugu ya mfani klibi ya mfanche. Kelebolo ko uka ni lablali mbaro usira kakeni kelebolo ko kuka ni lablali mbaro tumbese nani ya kalu kile nyongonye. Salif sagano kwa kanyefalu floka.
4: Nye kalande nunu njigito de kabo mobili kono. Surasi ube kudeme kelen kelen. Uchama site teme santanka. Aja chari la Nigeria kilebolo kabololo X de sanfe. Ibaye, kalande ndoka kalandro kibe do neula. Kalande binani aninani de don, uni kalanfau. Kalofla nyongon uka diago minaliko, kabla uyo yiritu kono, ulabla rasisa. Ostro la Nigeria kilebolo kalakana bara udo senfe. Omin tumbese nani nya kalo kele nyongwe. Kilebolo yire o sementia dantikili sebe ndo kono. Ko, uni gundula kunafuni chakeda barakila udea ko labe nyongonfe. O baraw senfe uko usera kado ka foko boko aram jati wala kala bulu fara de tunye kalande ani kala fa onu dia wamina ko kele usenfe usera ka ukoda ani kele kemina chama tinye jamana nyema so ka dante kele sebendo kono aya jira ko usera ka utege da mo shegin de kan sika be ku sembe dia wamina lina abetakana ye ku usera ka mo dia wamina le kala nunu do bo barala kele bulu fana ko sura si do bolena onina nga uma hake jonjonfo nizira jamana kunti bola ametinu buya lase akabolulu X sanfe ko drome kele masara kalande nunu ani kalafa nunu kalabla lila kwa fana ko benkan fosi make oni wala jugu kele nunu nche
1: Senegal 600 ka keni dunon kele li walu ye Afrique du Sud jamana la farafina ka kelenyar la fasa tomba mimbe Senegal ni oye organisation panafricaine du Senegal ye olu kambo ka wale yankon ukera kunu uka kuna fundi Canada sinfe jamana ye fabala uka chika indi ko frafiden te seka ke dunanye frafina kono jana babaru tumbe akeneka akala selifle
0: Farafinde unka ben, kake kelenye, ode farafina ka kelenya la fasa tomba, Organisation Panafricaine du Sénégal ka la nyini belebeleye. Okoson, farafinde unkele li mimbe kake Afrique du Sud, o kelendo kamanangwa nkoye ubolo, wa akake o jamana yere kono, o ba yira kunyi nana ukatari kuko, Abdoulaye Djen kote.
5: Un pays comme l'Afrique du Sud qui a vécu la...
4: Afrique du Sud mina, si ala tuni kele yo segen kosobe, amankan ulu kandimatoro wale uda mwoka. Obe minu wale dunon, kansoro ubalima udedon. Afrique du Sud tise ka tigi kabo. Zimbabwe la wali ma Mozambique ni frafine mbeka kele oni nyoronche afle mandi momu ne fe camera ube temenu ko sugu ndefe ka don an nyoronche
5: pour s'infiltrer
0: ni jekulu mugo be jenanaaye ko duron kele lite ko nyumaye Afrique du Sud jamana nyema to ni frafina tomba ka kuma balia ni ko inka o debe ka mam uloguya ber de sukasi
6: ils font rien ils font jamais rien
7: ou defusike ou era ma delika fenke ou tout dado ni ko nununa ka soro u ga ko du ni frafinde mbeka bugo ka faga anika gwenka bo jamana do kono iko Afrique du Sud mo jeraka ulumunu deme ukasia tunu kelela farafina tomba kanga kuma okula jamana nyama to halino ya soro wa jamana dunti ala ulufana jagu halindu kakuma jia tomba fana kanga kuma bere kanga isendu nkoina sabula femi meka kei kunyumate
6: normal ce qui se passe là bas
0: ka faraduno keleli kukuma ka farafina ka kelia la fasa tomba yala nyini kutugunyo bene jamana de kimisi banade ncheka labla ulumunu be kasola Afrique du Sud ya kalo sabanyu gonaye
1: Cameroun fanga sina bolle mimbe kaka sibaga ya kofo octobre kalo temene jamana kuntiki kalatala Issa Bakari Chiruma ale jelakili kura flowere do Suisse Kiriso Nyema ale kunye jelakili 7 do jamana kuntiki Paul Biakama Franci Kiriso Nyema 600 Suisse tala avec un frignon walo kon menu kera kanyisi jamana douma jamana kuntiki kalata jabi konu sinfe
8: Aouye Jim Koulantamba, Samba Fla, Anim One War Diabo, ni RFI Mandin Kanye.
1: Nege Kanye Shekite Menani Sanga Wonovlaye Mandin Dugula, Dien Farkolo Nganajeba, Coupe du Monde Kunafondi Kene, quart de finale Nyogon Kumbo Be Kunchera, 600, demi-finale Tambago Fene Bedona, Kululaba Munukum Nyogona, Olui Argentine, Ani Suisse Deye, Inafo Aka Kumbe Taula, Kabin Nyogon Kumbe Damnena, Argentine et Suisse Bo, Chelou Saba Ani Kili, Sira Nyambeleye Okumbe Laje Ani.
9: Argentine pour le couture à Tougouni, Bao, Suisse Katia Denkili, Mbolo Geni Kofé, Blimana, Sanga Biwoloufla, Aniflanana, Ouyou Fasa Flik, Argentine Nyogan, Fous Farankan, Prolongation, Alina Kassoro, Argentine, Folo de Bichelou Daele, Alexis Macalister Fé, Sanga Konotonana, Nakungule, Léo Messi Ka Corner do Sabula, Kele Anifou, Segena Fia Bobi Keokan, Asigine Kana, Suisse Uni, Dana Yabisegi, Mumbi Nobo, Sanga Biworo, Aniflanana, Dan Doi Bajibo, Kele Anikele, Okofe, Dowarete Do, Ame Sanga Bikonotomba, Messi Na Djenyongombi, Kele Asugu Besoro, Uchede Tan Kele Ndafali, Suisse Kofe Mao Mao, Fushito, Sanga Bikonotombe Ba, Ame Tafu Faranga, Prolongation Na, Keren Keren Yala, Sanga Keme Anitan Flanana, Julian Alvarez Bi, Chelou Flanando, Katara Albi Celeste Kanuna, Yanni Martinez Kadafa Saban Kelena, Nisebara Abato, John John Tigi, Argentine Baka, Coupe du Monde demi-finale, Warona Seben Soro, Ye, Uni Angleterre Boukwa Danyuana.
1: Kako Argentine ani Suisse ka nyogon kumbenye Angleterre ni Norvège de kunkar la nyogona Angleterre e strada Norvège nye Chelufla ani kelin ka demi-final sera soro Jude Bellingham kele deye Chelufla do ka Angleterre kisi ani Norvège de folola ka Chelou deyele Sadio Doucouré ka nyofolo floka
10: Angleterre tunantana unu kukuruma dombaka ukadongilu ye unyesine nyoroma nyoron kumbeng kunchelenko ni ukani seba nyanamanye. Omi sorola ukachamanche tunantana Jude Bellingham kachilu flafe nyoron kumbeng klanche flanana ani franka wati ni uye prolongation damine. Uni Norvège minkumbeka nyesi nyoroma kudumo ni karde final sabana keneka uluka ni mameni seina. ni oye ufana nuka kokoromadon baha uka ladala koye uka seba ya usoroliko kabini ni kubdimoni ndaminera kadaka uka sira flenye kajoni karde final nunundela usira miyere tare tare koye jamana imbolo bao aka kubdimoni tari kukono ama delikase ni nilo yoro ina uka nyefe tolantana ningana Erling Haaland na tonyoko ufleka minke fando ina Angleterre alebe na aka demifinal sabana netan kubdimoni keneka okerefe aka lanyini belebele benake kajonjo inde nyini kokura sambi waroko kadaka afamana ka uminta kabini samba kele keme konodon biworo aniworo
1: Angleterre ni Norvège reka kumbe imbani Jude Bellingham miye chelu flado alimaka nisondia dogo o sibagayen kofe ankalame
11: character and perseverance even when
10: Kisiri nyetaka lanyini ani baraba ode flani nyeka bi sebayani ndi auma wa bela jelende yi kisiri nyokofe wa sanka seka lasoro nyokofe fana mimbe oira ode kafo kominu yere do na nyokon kumbe na bi uyu fasafoni chugo mina wala sani sebayani kaseka nyanabo nebi seka mufu yodro u bela jele kafu yokobi uyu kachere ya yere de ira inafaka kan chugo mina kana wasan bela jele kaseka ni ko lasoro nyo ronfe. Sisa, an koni be demi-final keneka, ambe na sigi ka makon li deke ka laje Argentine, ale ni Swiss ni nyo ronche, jombe na seba ya soro, wasa no luka seka nyo ron soro. Nga yani wola koni, nebe mi fawye ode ka foko, an koni be na kuinta nyo ron kumbe ni nyo ron kumbe de katu nyo ronko foka tanse, an kan laje ni soro lima.
11: And we'll see what can happen.
1: Farko ngena je kibariya ola Senegal deke karamogo papcha o bolobora akabara la ola tege bina konusufe tolantan konyana bakulu yerefe kasoro furuku furuku kume papcha o ani FSF ninyongonche bara seben kontra de travail la kroya lila papcha o sera ka teni Senegal chedonye kub jimon 16e de final la alni kumo chara akabara kichukukam kibariya dumate farko ngena je kunkan Afrique du Sud tolantana Jaden Adam sa fatura kunu kasoro anaka kulu bafana bafana yetalike coupe du monde 16 fo 16e de finale la Jaden Adams ka fatuli kun jonjon madon flo nga sekesekelu besina Afrique du Sud marabako ka fola nunu ko mambolo kalasi oma onichi an la melila okana tayrosi arbre de l'espoir de mukambena sikaw ye 600 obsega sigi kan keno bela me anga bololo sro bela jile sa fe ma.rfi.fr sa fe
12: Les arbres de l'espoir en Dioula. 1.
13: Quel est
14: Aïra malom, où est-ce que tu as dit Aïra malak, où est-ce que tu as
15: dit Angri
16: Aria
15: Angri
16: Aria
15: Angri, mon nom. Je suis un manana. Combat les bains, patron, c'est un fait qu'à fangre.
14: N'y a pas de mère, allez, ouais.
17: Il est également nous qu'un kata un fururo. Hein? Un kata kaka uchi kadiaja. Ah, t'as notre lebanade.
14: N'a longo kaka uratili. Ninga la dja bison madana. Jama kafonyama. Kumak belle menfe. Kafonyene. Akak belere.
17: Pesea. Iban jiki misenale.
14: Adjikanka misenale. Mombenabi. Koza mombenabi.
18: Obene a lombeke. Ni te kokura yo.
14: Fola fola ni santa te kleye. Fola fola la li mokot mena. Bi kuntiga lo kan kanabi o to era uredi
15: moni tenu tenu
14: aha chosi ale ere le banana bi kuntigi bale be nabi
15: ne kwa be nana mu yere le nyini ya
14: ne ere malon mala diga mirela aka kaka kuma mu fo kwa be nana jan aka war mita ay nana ye de
19: Ansoroma.
14: Eh mamsu
15: angri
16: amea
14: Abisasi, Agri Bisasi,
19: Amaide,
14: Abisasi, Agri Bisasi, Amaide. Madame Sumu, il danse. Il danse. Bi, Moussom Nana Bi, Abouroko, Madame Sumu, allez le Kundigi Ba, Koza Kundigi Ba. Madame Sumu, mi tokofoni sawaye. Nele Agri PCI. Mi be yan fe, ale to le ko Jean-Marc, ale le vice-président Linete, ale le be yan. Moussa ni be yan fe, ale le be Nazara ko trésorier, anuko wari marala, ale to re Clarisse, ale le be yan fe ni. Agri Magalu. A to le ko Madame Sumu. Ku magbelen ba fe Canada ma. Allez, causa kunjigi bay. Et t'as rien à voir.
13: Aunichi, aya la beli jalani. Nime yambi, kibe alaya dole be mfeka lasa uma. Akai, mangan shama ni kuma shama like la aya sene na furu kamaya. Ubele lasa la uma. Kwa te kakao sene na furu nyana makono. Anya kakao sambara ukoro tonne, uwe srana kwa ya kwa duwa kakao kana ke kakao jugui.
18: Kakao jugua.
13: Aelo, maanya fwa unyene. Akai, alu usene ke lau, aba kakao firi la kooperativu ma. Kooperativu fana ba firi la koza ma. Koza fana ba firi la kakao sambara bao ma. Olu wo yere ma kake shokolai. Olu kakao sambara bao lebe, o yere singana sisa anya kwa duwa kakao la. Abete de. Akai, kakao sambara ba ou ba san kake chocolat. Oba fere a dombara ou ma. Olu ve srana, kwa dombara ou kana lo, ko kwa di va kakao te ke la furu nyena makono. No lu ka lo, oba san dabla.
18: Ante se ka son ni mou ma, tou e zima. Ante son.
13: Ni kakao dombara ou ta dom na beri. Kakao sambara ou fana tena san, anya kwa di va kakao be nak balo.
17: Alin maide.
13: Aye lo ba, ni nga yon dobe mfe. Anya barakela obe se la umaya. Obe barake chogo ira la ula. Naya barakela o se la umaya. Okoro le kwa ya kooperatif basra nyana maka. Monitoringi. Mappingi. Demse o ya bara.
18: No,
13: kain. Nji susu mana sisa. O kora le ko aya kakao te bola foru jugu kono. Naka enji jan mo kan. Ko yan bele yere mana sisa. Beba agroforesteri ke lawa.
18: Madam Sumu, nere. Sansa kala sanani nebe agroforesteri ke la. Nika nyan furi abete mlem mlem.
13: Ah, aka nkumle. Nala la sisa ko abeba go foreste ikela, hein?
18: Abeba kela. Kama kela.
13: No, akain. Mena se ka teme sisa ka taya foro fle.
18: Hein?
13: OK, me se ka ta go foreste ri fle.
18: Ah, madame Sumu, ni ya foro yoro ka jan.
16: Ah, c'est du yara le beta foro yara yoro yara mogolo. C'est du domana bi.
18: Oh, jani.
13: Ailo. Foro mi yoro ma jan. Ai mo okelen dia mi en tan blasra.
16: Bijumalo man nawa. Anu ka muso de ta foro la jumalo de.
18: Muso te ka jumalo foro la.
13: Ah, no lele. Nte se ka teme alanda kan. Mena na longbere ka ya foro ufle. Se ya. Coopérative mora do be en fait. Mena teme ufe.
18: Madame Sumu, coopérative to ni tagala o. Fa nya fo la o. Kuro la mieda obina fendo fwanke. Kuro la mieda.
13: Ah, kana joro ni tala. Nere be ta nyan la uka.
20: Mpensi ya. Ah, ni koni kena bara yede. Amina ni kendini.
18: Jean-Marc, amina chuga soro. Aga ka mikeke. Amina kakao toni biloru nyini ka aka labara. Na be tamba dama ka zusmanoe.
20: Ok.
18: Agri!
20: Ambe ya.
18: Ambe. Mibra kasi sa. Bebra na naka kakao e cooperative la ya.
21: Sanji de nana, pire de voilà, balorbe panicola, mon viva. Hey, tonton Zoe! Tonton Zoe! Ani sama tonton Zoe!
18: Tonton, il nana pour la biwa.
20: Restera demsa o. Ah kena, eh monsega, il vient là dès. A faire le kangouré ambi. Eh, kwajo. Abedi.
16: Foite. Ambe ya o. Na, mena nga foro ira ila. Nga, abeko mama ngene de.
20: Ah.
22: Ni shoulen shoot leader. Ni kakao ya banale. Kakao bana erere le ni. Eh. Kwajo iya furu ekta tani flan yongo ka shwelen shu sorode
18: ando bina ni ketchoko diwe
22: ni kukera nyamina ika anki ya furu fangele jeni ka soso libla
18: ika na jorosa amina ni benyana bo amina ni betut ke kabwe ni amina kakao kula turu obe miwereko kakao Mercedes kalo tamse yu kofi koro apebe na uri amina nyongo anta nyongo soro.
22: Où est référenti ce cacao? Il a loi croix n'a croix ni. Mon manque à Mercedes cacao, il s'est n'est pas.
18: Où est mon loi croix les cotoni?
22: Eh, mon seca. Cabine 2018 l'année. Sénéra cacao, t'es seca, sénétou, en aforo, cono.
18: Moukoso,
2: oko kakaw mɛ se dasi a b'an nafa a tɛ bana a bɛ den ɲɛnama kɛ a do fana bɛ falen juna
22: o k'o tɛ fɛ an b'a sɛnɛ k'a dama tɛmɛ
2: mun kosɔn
18: kakao jugusɛnɛbagaw bɛ timina ni kakao ye an'u rɛ ɲafɛ yan an'u rɛ min b'a ɲa an ta ɲɛnabɔla ka ɲa o b'i lɔ kɔtuguni ko an'u kana sɛɲɛnira kakao sɛnɛ ko mun ne
2: mɔnseka ele ye dusu suma n'i y'a mɛn ko sariya kɛ a b'an bɛɛ le nafa
18: aa bɔn mɔgɔ n'u be kakao jugu sɛnɛna no olu ta bɛi kɛ di san
2: n denmuso i be kasila mun kosɔn
3: baba ne tɛ fɔ o ye yiri n'u ti kɛ
2: n denmuso i kana kɔrɔtɔ an bena turu alo bena ban ka fale tuguni
4: sɛnɛkɛ ka di yiritigɛ ka di
23: kwajo an sɔgɔma
4: seya e yan tuguni wa
23: n k'i ɲini dugu yɔrɔ bɛɛ la min sɔrɔ mɛn tun kana n kun tumini sɔrɔ foro la yan
4: n teri nayasa ko be cogo di i sigi yan ba
23: ko ka ɲi a ma nɔgɔ
4: i tɛ mɔ banji dɔɔni la
23: ani ce
4: seya dɔ di
23: n tun be fɛ ka kuma gwɛlɛn dɔ le fu ɲɛ o de kosɔn sela yan
4: m'i lamɛnna
23: kwajo nbelicɛ i ka ye i ka n dɔgɔmuso furu a ka den fila sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ
4: bi a banna o tun ka da ye kosɛbɛ
23: o kɛrɛfɛrɛ i ka lɔn dugu n kɔnɔ yan ne ye kooperatif kuntigiba ye sɛnɛkɛla bɛɛ b'o nu ka kakaw bila ni fɛ nka ile t'a la o le kosɔn n nana fu ɲinɛ n ko n k'i tɔgɔ sɛbɛ n'a y'a kakaw bila an fɛ agri kooperatif la i ka ye kɛ
4: n bilancɛ ni y'a faamuya b'a la yɛrɛ ka lɔn ko n b'a feere ɲɛnɛ wagati bɛɛ a y'a kooperatif ni ne kwajo ka n tɔgɔ sɛbɛ
23: n tɛ sɔn
4: kwajo ɔhɔn
23: ayi n mana fɔ n k'i ye do n nana fu ɲinɛ lo n'i b'a la
4: n ko n bilancɛ
23: a filɛ baarakɛlaw bena na o bena na ni wari caman ye ne be fɛ i be dɔ sɔrɔ la fana o le kosɔn nana a filɛ n'o nana o bena denmisɛn n'u kalan kulozayi a tɛ taga lekɔso la i m'a ye wa
4: ni ka y' a tɛ tala ekɔli la kɛ a y'a kooperatif ye layiru dɔ le ta k'o bena tɔriw lalaga kabini o wagati la foo bi i tɛ se ka n tɔgɔ sɛbɛ a ka lisiw la ni ma bɔ a kala ma
23: i le bɔ suwa juman le ye ne bena kana kuma ɲuman fu ɲɛnɛ i be wuri ka gbo seri ne kan n ko i tun be nana yan lo i nana ni dugukolo i kungolo kan wa
4: ɔhɔn n nana ni dugukolo ye n kungolo kan
23: faniya dugukolo nin bi n'a b'i bolo ne dɔgɔmuso le kosɔn dugukolo nin b'i bolo ne be fɛ k'i makaran i tɛ fɛ ka sɔn o ma
4: n bilancɛ foro ni i dɔgɔmuso ta le ye nga ne ni n denw le be foro nin baara la
23: min min k'i ja i b'o fɔ nga a foro nin a sɛbɛla ka ban
4: seya n ko n ka fiinɛ n ko n t'a la
23: i le mɔgɔ suwa jɔ o be kuma fɛ i t'a mɛnna k wagati bɛɛ ni b'o ma me foro nin b'a minɛ i la
4: seya dugukoro nin kɛ i ta tɛ dugukoro nin i tɛna sɔrɔ bi i tɛna sɔrɔ sini
23: i k'i ta fɔ ne man t'a fɔ ban
12: Les arbres de l'espoir en Dioula 2
24: Fila Anne Soroma Clarisse
25: Hé, hey, RS est là Aline
24: Hé, hey, il veut barabaler là
25: Grand cacao dit coopérative Moroma Malon ou bien Tchoulota Cousin Moro nous nanani mousso de Hé, mousso nous fait caillere quand on belle là
24: Ah, n'a pas mame N'go, aya PCN Nous kanyinga ki alambeno a ko be sɔrɔ ka gbande
25: ni gɛrɛyala kosamɔgɔ be min ɲininan fɛ sisan o y'a agroforɛsteri ko mapping ani dɔgwɛrɛ an'o tɛ se ka nin bɛɛ kɛ
24: a bena bɛn ni bɛɛ le kosɔn ne be an kakao fili libanɛr ma o y'a kuma mansiya kakao feela bena foro kɔnɔ a bena an kakao susu n'a kila la a be an wali di ma kuma caaman ta la kooperatif ko nu n ta la
25: me taga k'a ta kooperative la joona kana kakao ta ka bo ye
24: n ka mɛn ne yɛ bena sila dari o foli le kubɛ
25: i ni cie bade
24: mun makan le nin ye
26: na na bowa bɔla ka ben
25: ko mun
26: bowa bɔla ka ben a ɲa bɛ minimini na epuis daji be bɔla da la camanba
25: n cɛ o n cɛ ala junior joona joona ɲɔɲɔ taga se a fɛ ye kooperative la a fɔ ɲɛnɛ ko an mako be manbiri la k'i facɛ be sira dɔtɔrɔso la a kɛ joonya taga joonya joonya
26: tonton Seya, tonton Seya, an mako bi ya momri la kata ni bwa dɔtɔrɔso la bwa bɔla ka bin.
0: An taga joona.
5: Baba.
6: Oh, Monseka.
5: Mo, iki kɔnɔna miiri fɛn ka kuma na olu nan. I y'a hakilina ye juman de ye?
6: Hakilina cogo juman? Seya bɛ fɛ ka mun de fɔ? Foro n ta ta ye dɛ.
5: N y'a mɛn tonton Seya nan. A bɛ ko kuntanw dama de la. Han? A ɲa bi ya kakao foro wulina ka ɲa dɛ. O ɲa boya le b'a la. A bɛ fɛ ka na ka nin bɛɛ tiɲɛ. N bɛ kuma kelen f'i ɲɛna. La k'i ja, an ye taga joona joona shɛ fɛ yen nin. N'an selen yen nin, a bɛ n'an dɛmɛ ka ɲa sɔrɔ ko ɲuman.
6: N den, i jɔlen.
5: An ye taga joona dugutigi fɛ yen. N'an ka taa se yen nɔ, ni ko min b'a la, a bɛ n'a fɔ an ɲɛna na.
25: Ko ko nɔgɔyala n cɛ fɛ, ko an bɛna se ka don wulada nin na.
7: A ye yafa, a tɛna se ka don.
25: Eh, mon bébé.
7: Ah, ben non, à tout gars là. Anou, toi, ko AVC. A kake kana, kana ne, duna. No, da, à duna toi là.
25: Comme mon crise, à café sa si san.
7: Ah, ben non, à tout gars là. A ma combinaison, wa keme, ni wa bi oro ma.
25: Wa keme, ni bi oro?
7: Obinata, ka flake, ka la ta ka urgence là. A ka duna, wa ti manja.
25: Mina warin bebo minile, hein? Afonyere ke.
24: Ya kiri jarabo doni. Icheni le bada feo. Ngo, ya kakao frita dobe ya.
8: Afiri mi chef lake?
25: Ndeseo, kakao temboro la bre. Koza moro nungo ka wari fangere di kaban. Yere ka lonko newe kooperatif doli la.
24: Eh, ilele kundi ala. Ya kakao bi yere le bulu. Ichebe sala do torosula. Ido makobi wangila. Iga anka mundike.
9: En quoi agence te kakene wa
6: nkakene nkakene re konsebe fo kana se se aka nali re manfe kunu
9: ah basut mebe mi jamaya
6: dugutigi ne era ya lon chosi konete bo dugunna nga ne dugun demso do furu anye dem fla sur nonfe fo kana se aka sayama albisa alaka hinala aka furu nya sene chance chama atebi me aka furu ni ne talebi Nini deu. Nga yiri sugu sugu beturu foro na. Mugo yere yenta. Konye fatole. Abe yorom nanike. Niye foro niye bi. Foro ni chekanye ni foro. Shama ye bi. Dugutigi.
9: Gobi fwe kwa go. Iye kuna wo tama danu ma dugu nena. Iye bayake ya ye ye ye. Iye muso bani kofwe. Iye ma fwe le tout. Ika bayake gri. Anyabe baya ambe. Ika yon. Iye bi nanku ye ye fwe nye ban. Mi yame nan. Iye naku dombu nye mfe ya.
6: Me nana. Kunu. Seya bɔla n fɛ yan n muso kɔrɔ cɛ ko jagoya ne ye don oluu ka kooperatifu la ne don ma la seya la bi n don ma la seya la sini ne fana tɛ fɛ ka tagama ni seya ye sira kelen kan i y'a ye kɛ dugutigi a y'a fɔ ne ɲɛnɛ tugun ko ale bena foro ni minɛle la ale ta le ye foro nin ye wa han n ma foro nin ye ne muso ta le ye ale ye ne muso kɔrɔcɛ le ye han
9: o mu kuma ye tuguni o baya sugu juman ye ne an tɛ yaya tuguni tɛ
5: dugutigi Yan ne mama cɛ bɛ sa a ka ya foro tɛrɛn a den bɛɛ tu la a ka dɔn dɔn di a den bɛɛ ma i ɲamɛ foro mina ne facɛ burula ni ne bamuso a foro le n facɛ b'a baara la nin ye tɔntɔn Seya ya foyi t'a la bi kana lɔ ko ale t'ale ye foro nin ye a t'ale ye foro nin ye ka taa yɔrɔ juman
9: n dentɛ mɔsi kan i dusu suma i dusu suma
5: n ka mɛn dugutigi
9: n ka kuma faamuya n'a nana ne fɛ yan a y'a dutu kuma an bɛna ɲa sɔrɔ kow ma
5: n ka mɛn dugutigi
9: kɔdɔ n ye yamɛ gobi fɛ foro nin ye i ni denw ta le ye Me a si a we, ka a fane, kwa beg na na, kwa mi do be fwe ne, ka toki ye wi, ka bo go ko nka ni. Ko ka bi ni be a ko pe a te da fanga ya, ko fanga te ka do ko pe a te bla, o kwa be mi na fwe ya ne. Ika me, ye yi du tout ma, a mi na nyan kon, ko ma dan wa ke ka ban pepe ou.
25: Ni cɛ badi ni to tɛ n tuma lɔn n tun bɛ na n cɛya dɔtɔrɔso wari san cogo juman.
24: Ile falanu ala ni cɛ kɛ i kun min y'a ka kaw di coopérative mɔgɔw ma fɔlɔ banu.
25: Sisan o ni ka seya ye o bɛna mun le fɔ a ɲɛnɛ san.
24: I bɛna filɛ ka tiɲɛ de fɔ a ɲɛnɛ seya ni niko le kun bɛ.
23: Anula Clarisse i cɛ fari don bi ka fisa wa.
25: Wulada nin na o bɛ na taga n'a ye Gigolo.
23: A juguya la ka se o ma wa.
25: Ɔn n ka miliyɔn kelen le to dɔtɔrɔso la ye.
23: I fo ile ye muso yɛrɛ yɛrɛ le ye muso kisɛ o le b'i ye.
25: I ni cɛ.
23: Ah, ngo, i kan kiya kaka jan kasoroka wa yin.
25: Seya kakao te mboro la bere, n'ale le fere ka wari di dɔtɔrɔso la ye.
23: Clarisse, an tun b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ dɛ.
0: seya ntu te se ka nche to e sa
1: Clarisse ma la di kuno ku a 40 ou ka ka ke cooperative tale
0: ai on se ko tout te o seya atobe balo ni saya le la
1: 6 ans mena mu no fo madame soumenya mi me ko wati be
0: ma lon a flesene ke ya to nuyi

0: onikle nege kan tan flasira sisa Dakar Senegal jamana kono kanya kelembu o kan Niger an Nigeria jamana wala abaka RFI manikani lame
1: kumba kanunti
0: Alebe sonka gien kabo Senegal tolantan kulu nye mwoyala, pap tchao de kodo, ola tekentara kounu suro tolant konyana bo kounu fe, kouye baro damne wala saka dansigi akadege karam mwoyala, kene indakuna obena nyofoli suro okam. Nigeria, jamana maraboni gunula kunofuni, chakeda barakelo jena kakalande bina nina nikadila klali nye suro, kabo jetika wale kelo bulu, kelebolo kanyefolu la, ka baro kumbese na nyakalo kelinye, kofe obena famya suro okam. Dien farikolo nye naje ba coupe du monde quart de finale kuntera Norvège an Suisse seginaso Argentine an Angleterre benafra demi finale tambaroka obana nyefoli soro Angleterre an Argentine kakunu kumeka Odansi kokura RFI maneka sanfe Senegal waro de karamogo ani aka barake kulu besonka gien kabo uga barala ola tiketara Senegal tolan konyene bo kulu de fe kunu soufe la tiketara tolan konyene bo djekulu kelenko ka djetemine doke Senegal waro kal katalila coupe du monde la o mina o simbora 16e de finale wera la la laisha dukure ola tiken kundo fana ye kasika Senegal tolan sankrota
2: Odo kumba hokera nyogonye do erede ko min kera wati jankono dulantan ko nyena bo kulu nyemogo Abdoulaye Falié afoka jeya ko latigen tara jatimine chamande ko abada kan ko 600 ko la nyini de ye ka Senegal dulantan ko tabala bekanimisi wasakama oko ko bara obulu dalindo ka sika yele mado nyemogo ya imbara bela jelena okama kuna funi ya fenfe be akoku nanko obina damogo kulu kan kuna funi di kenedo senfe sini tene Leopold Sedar Senghor dulantan kenekan Abdoulaye Falka Fola, nyani oche, latige koni tara kudambe na sigi papchau ka degede nkara mwaya la ani aka barake kulu staff mwaka ube Senegal dulantanko nyanabo kulu barake la u yamaruya dira ulue yamaruya di nyamgoma aka ni kunafuni ya inda marabaka ukulu kan ani papchau yere kabi jien dulantamba coupe du monde damne wati ni Senegal ka wara ubwara uka uboko follow la jamana dung ani dulantan duambaka ukunye uka jiki latige ira pap chauka barauka wakabi obati degede nkaramogo inka lablali kumbe kanyini kumba pap chau kunana warauka degede nkaramogo yala kabi samba fla animogon nan december kalo ali eradika marakonna la senegal sera kaka kan no oye kan awujonjon flananta marok jamana kono
0: enite la laisha dukure ni nyofolu la 600 coupe du monde quart de finale no kumba ulube kunchera kunu demi finale tambako fene bedonindo kulu laba munu kuminyongona, uluire yi Argentine ani Suisse deyi, inafo aka kumento kabi nyon kumenda mnena Argentine yi Suisse bugo, chelu saba ani kele, sira nyambili yi kumbeni la janyi.
3: Argentine porokotola tuguni, bau Suisse katyene kele, embolo geni kofe blimana sanga biwolo fla ani flanana, uyu fasafli ka Argentine nye gwan fous farankan prolongasyon. Alina kasoro Argentine folo debi chelu daele, Alexis Macalister fe sanga konotonana na kungule Leo Messi ka corner do sabula. Kele anifu, segena fiyabobi keokan, ansigine ikana Suisse uni dana ya bisigi, mumbi nobo sanga biworo aniflanana dan doi bajibo kele anikele. Ukofe dowarete do, ame sanga bikonotomba, mesi na jenyogombi kele asugu besoro, uchede tan kele ndafali. Suisse kofe mao mao fushito sanga bikonotombe ba, ame tafu faranga prolongasyon na, keren keren yala sanga keme anitan flanana, Julian Alvarez bi Chelou Flanando katara Albi Celeste Kanuna Yani Martinez ka dafa Saban Kelena ni sebara ya bato Jonjon Tigi Argentine baka Coupe du Monde demi finale worona seben soro ye uni Angleterre bu kwa danyana
0: nikni siranyambeleka nyefolwe kabo Paris kibaria dumate farkolu ngena jekunka Afrique du Sud tolantana Jaden Adams Fatura Kunu kasoro anaka kunu bafana bafano yetalike Coupe du Monde kumbola fu 16e de finale la usimbora omina Canada jamana fe Jaden Adams ka fatuli kun donjo madon folo nga sekeselu besena Afrique du Sud marabako ka fola lakana ko kuma Nigeria yi jamana nyamaya so ya lasi kuye kaladin binani nani ani kalafando ka laklali nyesoro ka budget ke wole kalobulu kunu sibirido olukum nena kabini mekalo temene eta doyo marakono jamana nguru duguni klibinche kilometre kemesaba be o mini Lagos fabache kalabuluko ukani leblalin boro tumesena nia kalokele nyogonyi ukafola kuni gunula kuno funi chakeda do kumbulo be nyogombulu abaraula salif sagano kanyo
4: Nye kalande nunu njigito de kabo mobili kono. Surasi ube kudeme kelen kelen. Uchaman site teme santanka. Aja chari la Nigeria kelebolo kabolo lo x de sanfe. Iba ye, kalande nundoka kalandro ki bedo ne ula. Kalande binani aninani dedon, une kalanfau. Kalo flanyoron uka diya gomina liko, kabla oyo yirito kono, u labla rasisa. Ostro la Nigeria kelebolo kalakana bara u do senfe. Omi ntumbe sen na ninyaka lo kelen yoye. Kelebolo yire o sementia dantikili sebendo kono. Ko, uni gundula kunafuni chakeda barakila u de ako labe nyoron fe. O barau senfe, uko usera kado kafo ko boko aram jati wale kela u bulufara dele tunye, kalande ane kalanfa ununu diawa mina. Ko kele usenfe, usera kawuka udaha ane kele kemina chama ntinye. Jamana nyema soka dante gili sebe ndo kono, aya jira, ko usera ka utege da mogo shegi ndekan, sika be kusembe diawa mina li ina. Abetakana ye, usera ka mogo diawa mina li kela ununu dobo barala. Kele bolo fana, ko surasi u do bolena unina, nga uma hake jonjonfo. Nizira jamana kunti bola ame tinubu ya lase, akabolulu x sanfe, ko drome kele masara, kalande nunu ane kalafa nunu kalabla lila. Kwa fana, ko benkan fosi make, uniwele juhu kele nunu nche.
0: Nikuye Salif Saganagoka nyefoluye, Senegal kenyara ye jekulu mibe jufere mana nukono, uluko kunafuni kolo nebega chari, sanfe kalanso ba shek anta jop njine nikele ofe, ji mana nuka, o njine nuyera kunye a 70 ko a, o njine nukunye a 70 ko biyo bishegi anifla kemesara la di manani munu be fere Senegal olu be dankari kenya la jekulu munu be di fere manani kono olu ye o jabili nunu kon kunu sibiri don uka kuna fundi Canada senfe ani kubuna nominali 7 do shek ata job nyine nkela ukama oniche ala melila nunu kumambuluka lasi auma masalaba kenebe nasika uye 600 korolene do
4: awina jimuka mulame korolendo
5: Bintou Sisse.
6: Kadumni kekifa, finiche juma, dakabana samra, kalamina dafaleun, bakurubala, kakela haleya nyuman kono, olu shite moko bali, kajususoro, kadon, ibe minfe ikadinyana teke kono, aniki jesiri o lawaleyali baraula. Balkisa koneye nili jira, aka gafe folo kono, aye omintokoda, kojenabu la force du destin. Alame baha ou foli ke lenko awi, amba wlo donia koka fara gafe seben kan, Balkisa koneye kunofuni diko barakela ye, wafana ken yereye barakela don, aledeye anka bi dunanye masalaba kene kan, amena akuma aka gafe folo do kan, jenavu la force dun destin. Balkisa kone ambifu ki wale nyumando anka wile javili la, ajalanyi ki bismila anka kene nyinka.
7: Bintu foli berewele ba ye etaye ani ika jemukan lame baka mandi u ni wati inka foli ini inga tanu nibe ufana yoro ini che wile la.
6: Ajalanyi. Ametana ye sisa, jenabu la force du destin. Iba feko munde foyi, keren keren yala. Fochoge were la, kunjumande la, ya nyini kika gafe folo tokodati.
7: Aywa, bintu iniche ika unyini galila ajeranyi kosobe iereka kuma dabuna, ibora ka afo choko yamina kuka fini du, fini chenyuma, ka dunka fa, ka kalantaka mino unsoro, ote mabali chesire la, jenabu ye tariku di ye, mi ye chinye ye, jenabu yerebe ye ni wati ina, abe dinye selenke nani ando fenka foli ni katanu ni ba yoro ni wati anaka chesire la aye tariku yinfonyi amena atumben kono ba u dusu min pe ala ani diana tiket tabolo atemena siramini nufe ani dakan ani latike uka koroni mogo ibamana ba fuka talina ko mogo dakan ko uka koroni ko bela jilinga ko dakan sate ko koni ala yoda moni fin bola ite sa foni make oyi kena buka chesiri gafe minedo ni imado ya kalamina sama jamukan kono amina sama abikuma chesiri kan abikuma diana tike latike oyire kan ni oye jenabu yere ka masa uye ulu fana note ulu fana daka nido ba u furu ala nana ke digun nana yi akono nana jenabu nu uye asomogo uye fo anana ke amalamu bolo alamona mogo chama bolo asomogo bayanfan alamona mogo chama bolo nga lamu gelera doni ba u dien natike na ata wolo na ata sira udo nga jenabu ni chesiri bangeladi cɛsiri ni dusukolo a n'a ka dɔgɔyaman bɛɛ depi a fitini a ye o cɛsiri n'o dusukolo kelen ta ka taa ɲɛ ni a ka diɲɛnatigɛ taabolow ye ala y'a latigɛ a ka taa yɔrɔ minnu na n'a ka taa mara la yɔrɔ minnu na tɛmɛna yen bɛɛ fɛ fɔɔ ka n'a kɛ jɛnabu yɛrɛ nana balikuya a ma sira falen a be min nɔfɛ diɲɛnatigɛ yi kɔnɔ a ma o fana falen malikere latigɛ nana don a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ cogo o cogo la a ma bali a y'a ɲini a kun b'a miiri k'a bisigi k'a bɛ kɛ min ye a m' o sira falen fɔ ala nana sabatiliw kɛ waati min na a nana kɛ o ye o de nana ni tɔgɔ yi yɛrɛ ye jɛnɛbu la force de destin ni o ye dakan ye dakan ni ala y'a latigɛ jɔli ma ko dakan a be lawaleya i kan waati min na i ka cɛya tɛ musoya tɛ o be waleya i kan nga i yɛrɛ ka cɛsiri do ko i dɛmɛ tiɲɛ kɔni no ala be maa dɛmɛ dɛ nga o k'a sɔrɔ i yɛrɛ kɔni kɛni bɛ ka dɛmɛ yi laɲini i cɛsirilen no a kama gafe yi kɔnɔ a be yi cogoya de la o de la tɔgɔ yi nana jɛnɛbu la force de destin ni o ye dakan ye dakan yi ka kɔrɔna bɛ an bɛɛ b'an dakan bɔgɔnɔ ni waati na
5: o be faamu yɛla bakurubala i ka gafe nin bɛɛ fɔ nga an bena o walawala kelen kelen na wasa mɔgɔw yɛrɛ k'a dɔn wa an ka ɲiningaliw fɛnɛ bena tali kɛ o bɛɛ kan nga sisan ifi k'i ɲininga min na i ko jɛnɛbu ye mɔgɔ ye min bɛɛ balola tɔgɔ kelen de b'a kan wa
7: n tɔgɔ kelen de b'a kan
5: i m'a falen
7: n m'a falen bawo a ye kuma yi fɔ n ye waati min na binto gafe yi yɛrɛ taga bolo a daɲɛyanfan dɔw n'an b'a fɔ ko paragrafu baw ni ye gafe yi dayɛlɛ y'asa kalanin ka nɔgɔya maw ma y'asa maw ka se ka u yɛrɛ y sɔrɔ a kɔnɔ baw ni ye kalan daminɛ waati dɔ la i tɛ se k'a bɛɛ laban i b'a jɔrɔ dɔ la ka tila ka na a ta tuguni ka tɛmɛni a kalanin ye y'asa maw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an y'a kɛ paragrafu paragrafu paragrafu daɲɛ ni daɲɛ ye ni ye a ta o cogoya yi na bin tu sise i tɛ a daminɛ k'a kalanin dabɔ a daminɛ na ka se a laban ma ko e yɛrɛ ma i yɛrɛ ɲininga yala balikisa tɛ ka kuma ne yɛrɛ de ka tariku kan wa i kɛra cɛ yeo i kɛra muso ye jɛnɛbu ka nin tariku yi fan dɔ la i b'i yɛrɛ ye a kɔnɔna la i b'i yɛrɛ ye a kɔnɔna la a ko yi waati kɛra ka sɔrɔ n tun te nga jɛnɛbu ye kuma fɔ ɲɛna n ye a somɔgɔw n ye olu fana ye donk ko min do a kɛra de fana o de ye misi misi don dusukun na bawo a ka tariku kɔnɔ n yɛrɛ ye n yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n y'a fɔ cogoya min na hali gafe yi kalan fɔlɔ a kalanna maa minnu fɛ cɛma fara musoman kan bɛɛ ko ma a balikisa yala i b'a kalama k'a fɔ ko jɛnɛbu be cɛ kundan fana wa ne yɛrɛ min yɛrɛ gafe kalan cɛw yɛrɛ ko ma ten k'olu yɛrɛ u yɛrɛ ka tariku ye jɛnɛbu kɔnɔ nka diɲɛnatigɛ taabolo don
5: ani mɔgɔ caman an be se ka ta ani mɔgɔ caman ka misali be se ka
7: misaliw be se
5: ɲɔgɔn na
7: ɲɔgɔn na ɲɔgɔn na jɛnɛbu y'a fɔ n ye cogoya min na a misimisi ye n sɔrɔ ne bolo n y'a a ko minɛ k'a mara n kɔnɔ a be n kɔnɔ a be n kungolo la n yɛrɛ ka ɲɛnamaya taabolo la kuma o kuma ni limaniya bena tilanna ni n ye miiri jɛnɛbu tama ka miiri tuguni jɛnɛbu n'a ɲɔgɔnna caaman b'u ye bɔlɔn fɛ bawo jɛnɛbu ye garisigɛ sira sɔrɔ kɔni bawo a lamɔna a somɔgɔw kɛrɛfɛ a lamɔna mɛmi ni lamɔ gwɛlɛyara dɔɔni cogoya min na dɔw be ni nɔ olu ma o garisigɛ sɔrɔ olu be bɔlɔn fɛ yaala la dɔw yɛrɛ be don suɲɛni na dɔw be don taabolo dɔw la minw tɛ taabolo ɲɛnama ye donk kuma o kuma ni koo bena gwɛlɛya ma diɲɛnatigɛ la ni ye n si ka miiri jɛnɛbu ma ani diɲɛnatigɛ yɛrɛ tariku tɔ ani be maw ye cogoya min na a be n yɛrɛ dɛmɛ n ka cɛsiri la o de la waati nana kɛ n ko a nin be n dusukun na a be n kungolo kɔnɔ a be n kɔnɔ n y'a ɲini jɛnɛbu yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ ka yamaruya ɲini a fɛ ko n b'a fɛ tariku yi ka kɛ misali ye diɲɛ selenke naani na ma minw be kuma o kuma n'u bena u fari faga u k'a dɔn k'a fɔ ko ala ma ɲinu kɔ i n'a fɔ n ye silamɛ ye bintu silamɛ ni alikuranɛ ta surat dɔ b'a kɔnɔ surat adowa waati min na mɔgɔw kun ko kira ma muhamadu kisi ni nɛma b'a yɔrɔ ani sebasiw bɛ ko ala ye a to ye ni nɔ ala mako t'a la tuguni o waati de ala ye surat adowa cɛ a ma k'a fɔ ko a ma ɲin'a kɔ diɲɛ yi dugukolo ni sankolo a y'a fɛnsɛ ale kama wa alijinɛ a dayɛlɛnen b'a ye alijinɛ y'ale ta di a n'a nɔfɛ mɔgɔ ma minw bena tugu a kɔ k'u bɛɛ bena don alijinɛ kɔnɔ a y'a sɔrɔ yatimɛya la k'a sɔrɔ falaya la nka a ye koo bɛɛ ka ye k'a jira maw la ko ala ɲina mɔgɔ si de kɔ o de la n y'a laɲini ka ni ko yi kɛ jɛnɛbu ye ka a ka tariku don bala ka a sɛbɛn k'a kɛ gafe ye baw bamanaw ko kuma kumakan a be ta nga sebeni o de be to yen nɔ bintu sisi hali anw kɔ an den minw bena na u k'a dɔn n'u yɛrɛ sɔrɔ jɛnɛbu ka lahalaya kɔnɔ k'a ye jɛnɛbu laban kɛra cogo di u fana laban be se ka kɛ ten tɔ n'u ye ko

0: Onikle nege kan yetan flasira sisa Dakar Senegal jamana kono kanyakelembu oka Niger and Nigeria jamana ula abaka RFI manikani lame.
1: Kumba kanunte.
0: Alebe sonka gien kabo Senegal tolantan kulu nyamoya la pap tchao de kodo ola tekentara kunu suro tolan konyana bo kulu fe kuye baro damne wala saka dansigi akadege karamoya la kenenda kuna obena nyofoli suro okam Nigeria jamana maraboni gunula kuno funi chakeda barakelo jena ka kalande bina ninani kadla klali nyesoro kabo jetega wali kelo bulu kelebulu ka nyofolu la ka baro kumbisi na nyakalu kilinyi kwa fe obena famnya suro okam Dien farkolo nyana Jeba Coupe du Monde quart de finale Kuntera, Norvège et Suisse Seginaso, Argentine et Angleterre Benafra, demi-finale Tambaroka, Obana Nyafolisro, Angleterre et Argentine Kakunu Kumeka. Odansi Kokura RFI Maneka Sanfe, Sénégal, Waro de Karamogo, Ani Aka Barake Kulu Besonka Gien Kabo Uga Barala, ou la Teketara, Sénégal, Tolan Konyanabo Kulu de Fe Kunu Soufe, la Teketara, Tolan Konyanabo Djekulu Kelenko, Kajatemine Doke, Sénégal, Waro Katalila, Coupe du Monde La, ou Mina ou Simbora, 16e de finale Uirela, la Laisha Dukuri, ou la Teken Kundo Fanaye, Kasika Sénégal, Tolan Sankrota.
2: Odo kumba okera nyogonye do erede ko minkera wati jankono dulantanko nyena bo kulu nyemogo Abdoulaye Falié afoka jaya ko latigentara jatimine chamandiko abada kan ko 600 ko la nyininde ye ka Senegal dulantanko tabala bekanimisi wasakama oko ko bara obulu dalindo kasika yelema do nyemogo ya imbara bela jelena okama kuna funi ya fenfe be akoku nanko obina damogo kulu kan kuna funi dikene do senfe sini tene Leopold Sedar Senghor dulantankene kan Abdoulaye Falka Fola, Nyani Oche, Latige Konintara, Kudambena Sigi, Papchauka Degedin Karamoyala, Ani Aka Barake Kulu, Staff Mokobe, Senegal Dulantanko, Nyanabo Kulu Barakelau, Yamaruya Dira Ulu Yamaruya Di Nyamroma, Aka Ni Kunafonia Inda Marabago Kulukan, Ani Papchau Yere, Kabi Djien Dulantan, Ba Coupe du Monde Damlewati, Ni Senegal Ka Wara Ubuara Uka Boko Folola, Jamana Dung, Ani Dulantan Dombago Kunye, Uka Jig Latige Ira, Pap Chauka Barauka, Wakabi Ubati, Digidin Karamoinka Lablali Kumbekanini, Kumba, Papchau Kunana, Warauka Digidin Karamoyala, Kabi Sambafla, Animuganan de Samrokalo, Ali Redika Marakonala, Senegal Sedaka Kanu Kan Ujonjon Flananta, Marok Jamanakono.
0: Enite la Laisha Dukurini Nyofolula, Sisa, Coupe du Monde Quart de Finale Nyon Kumbon, Ulube Kunchera Kunu, demi finale Tambago Fene Bedonindo. Kulu laba munu kuminyongona, uluira yi Argentine ani Suisse deyi, inafo aka kumento kabi nyon kumenda mnena Argentine ye Suisse bugo, chelu saba ani kele siranyambili yu kumben la janyi.
3: Argentine pour kutura tuguni bau Suisse katche den kili embolo geni kofe blimana sanga biwolo fla ani flanana uyu fasafli ka Argentine nyogan fous farankan prolongation alina kasoro Argentine folo debi chelu daele Alexis Macalister fe sanga konotonana na kungule Leo Messi ka corner do sabula kili ani fu segena fia bobi ke okan asigine kana Suisse uni danaya bisigi mumbi nobo sanga biworo ani flanana dan doy bajibo kili ani kili o kofe do warete do ame sanga bikono tomba Messi na jenyogon bi kele asugu besoro uche de tan kelin dafali Suisse kofe mo ma wo fushito sanga bikono tombe ba ame tafu faranga prolongation na keren keren yala sanga keme ani tan flanana Julian Alvarez bi Jelou Flanando, Katara Albiselesi Kanuna, Yani Martinez Kadafa Saban Kelena. Nisebara Yabato, Jonjon Tigi, Argentine Baka, Coupe du Monde demi-finale, Warona Seben Soro, Ye, Uni Angleterre Bou Kwada Nyuana.
0: Nikmi Siranyambeleka Nyefolwe Kabo Paris, Kibaria Dumate Farkolo Nganadja Kunka, Afrique du Sud Tolantana, Jaden Adams Fatura Kunu, Kasoro Anaka Kunu, Bafana Bafano Yetalike, Coupe du Monde Kumbola, Fou 16e de finale la, Usimbora Omina, Canada Jamanafe, Jaden Adams Ka Fatuli Kun Djonjo Madon Folo, Nga Sekesegelu Besena, Afrique du Sud Marabako Kafola. lakana ko kuma Nigeria ye jamana nyamaya so ya lasi kuye kaladin binani nani ani kalafando ka laklali nyesoro ka bojetike wale kalobulu kunu sibirido olukum nena kabini mekalo temene eta doyo marakono jamana nguru duguni klibinche kilometre keme sababe umini Lagos fabache kalabuluku ukani leblalin boro tumesena ni ya kalokele nyogonyi ukafola kuni gunula kunofuni cheke dare kumbulu binyogombulu abarawla salif saganoku kanyo
4: Nye kalande nunu jigito de kabo mobili kono. Surasi ube ku deme kelen kelen. Uchama site teme santanka. Aja charila Nigeria kelebolo kabolo lo X de sanfe. Iba ye, kalande nunduka kalandro ki bedo ne ula. Kalande binani aninani de don, one kalanfau. Kalofla nyogon uka diago minaliko, kabla uyo yirito kono, ulabla rasisa. Ostro la Nigeria kelebolo kalakana bara udo senfe. Omin tumbese nani nya kalo kele nyogoye. Kelebolo yire o sementi ya dantikili sebendo kono. Ko, uni gundula kunafuni chakeda barakila ude ya ko labe nyogon fe. Obarao senfe, uko usera kado kafoko boko aram jatiki wale kela ubulufara dele tunye, kalande ane kalanfa ununu diagwa mina. Ko kele usenfe, usera kawuka udaha ane kele kemina chama antinye. Jamana nyema soka dante gilise bendo kono, ayajira, ko usera ka utege da mogo shegi ndekan, sika be kusembe diagwa mina li ina. Abetakana ye, usera ka mogo diagwa mina li kela ununu dobo barala. Kele bolo fana, ko surasi udo bolena unina, nga uma hake jonjonfo. Nizera jamana kunti bola ame tinubu ya lase, akabolo lo x sanfe, ko drome kele masara, kalande nunu ane kalafa nunu kalabla lila. Kwa fana, ko benkan fosi make, uni wale juhu kele nunu nche.
0: Nikuye salif saga nukoka nyefoluye, Senegal kenyara ye jekulumi be jufere mananu kono, uluko kunafuni kolo nebega chari, sanfe kalanso ba shek anta job njine nikelo fe, jimana nuka, o njine nuyera kunye a 70 ya, ko a, o njine nuku nye a 70 ya, ko biyo bishegi anifla kemesara la jimana ni munu be fere Senegal, ulube dankari kenya la, jekulu munu be jifere mananu kono, Oluye ojabili nunukon kunu sibiridon uka kunafundi Canada senfe ani kubuna nominali 7 do chek atajop nyine nkelaw kama oniche ala melila nunuk mambuluka lasi awma masalaba kenebena sikaw ye 600 korolene do
4: awbina jimukam lame korolendo
5: bintu sise
6: Kadumnike kifa finiche juma takabana samara kalamina dafaleun bakurubala kakela khaleya nyuma kono olushite moko bali kajususoro kadon ibe minfe ikadnyana tege kono aniki jesiri o lawale yali baraula balkisa kono yeni de jira aka gafe folo kono aye o min tokoda ko jenabu la force du destin Alame baha ufoli kelenko awi amba ulo donia koka fara gafe sabenka balkisa kone ye kunofuni diko barakela ye wafana kenyere ye barakela don alede ye anka bi dunanye masalaba keneka amena akuma aka gafe folo doka jenavu la force dun destin. Balkisa kone ambifu ki wale nyumando anka wile javili la ajalanyi ki bismila anka kene nyinka.
7: Bintu foli bereweleba ye etaye ani ika jemuka lame baka mandiu ni wati inka foli ini inga tanu nibe ufana yoro ini che wile la.
6: Ajalanyi. Ametana ye sisa jenabu la force du destin. Iba feko munde foyi keren keren nyala. Fucho gwewele la, kunjumande la, ya njini kika gafe folo tukodati.
7: Aywa, bintu iniche ika unjini ngalila ajaranyi kosobe iereka kumadabuna. Iboraka afo choko ya mina kuka finidu, finiche nyuma ka dunkafa, ka kalantaka mina unsoro ote mabali chesire la. Jenabu ye tarikudi ye, mi ye chinye ye. Jenabu yerebe ye ni wati ina, abe dinye selenke nanifa. Ndofe nga fuli ni nga tanu niba yoro ni wati anaka chesiri la. Aye tariku infonyi amena atumbe nkono. Ba u dusu mimpe ala. Ani diena tike tabolo atemena sira minunu fe. Ani dakan ani latike uka koroni mogo ye. Bamana wafo uka talena ko mogo dakan ko uka koroni ni ko bela jilinga. Ko dakan sate ko koni ala yoda mwoni fin bogola ite sa fo ni make oye. Jena buka chesiri gafe minido ni mado iya kala amena sama. Jemuka kono amena sama. Abikuma chesiri kan, abikuma diena tike latike oyere kan. Ni oye jena bu yere kan masa oye. Olufana note olufana dakan nido. bawo furu ala nana ke dikun nana yi akono nana jenebu nu uye asomogo yi fo anana ke amalamu bolo alamona mogo chama bolo asomogo bayanfan alamona mogo chama bolo nga lamo gelera doni bawo dien natike na ata wolo na ata siraudo nga jenebu ni chesiri bangeladi chesiri ni dusukulu anaka doya mambe dipi afitini ayi o cɛsiri n'o dusukolo kelen ta ka taa ɲɛ ni a ka diɲɛnatigɛ taabolo ye ala y'a latigɛ a ka taa yɔrɔ minnu na n'a ka taa mara la yɔrɔ minnu na tɛmɛna yen bɛɛ fɛ fo ka n'a kɛ jɛnabu yɛrɛ nana balikuya a ma sira falen a bɛ min nɔfɛ diɲɛnatigɛ in kɔnɔ a ma o fana falen malikere latigɛ nana don a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ cogo o cogo la a ma bali a y'a ɲini a kun b'a miiri k'a bisigi k'a bɛ kɛ min ye a m' o sira fali fɔ ala nana sabatiliw kɛ waati min na a nana kɛ o ye o de nana ni tɔgɔ ye yɛrɛ ye jɛnɛbu la force de destin ni o ye dakan ye dakan ni ala y'a latigɛ jɔli ma ko dakan a bɛ lawaleya i kan waati min na i ka cɛya tɛ musoya tɛ o bɛ waleya i kan nka i yɛrɛ ka cɛsiri don ko i dɛmɛ tiɲɛ kɔni don ala bɛ maa dɛmɛ de nka o k'a sɔrɔ i yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ ka dɛmɛ in laɲini i cɛsirilen don a kama gafe in kɔnɔ a bɛ yen cogoya de la o de la tɔgɔ in nana jɛnɛbu la force de destin ni o ye dakan ye dakan in ka kɔrɔ n'an bɛɛ ye an bɛɛ b'an dakan bɔ kɔnɔ nin waati in na.
5: Jati. O bɛ faamu yala bakurubala i y'i ka gafe nin bɛɛ fɔ nka an bɛna o walawala kelen kelen na walasa mɔgɔw yɛrɛ k'a dɔn wa an ka ɲininkaliw fana bɛna tali kɛ o bɛɛ kan nka sisan i fɛ k'i ɲininka min na i ko jɛnɛbu ye mɔgɔ ye min bɛ balola tɔgɔ kelen de b'a kan wa.
7: N tɔgɔ kelen in de b'a kan.
5: I m'a falen.
7: N m'a falen bawo a ye kuma in fɔ n ye waati min na bintu. Gafe in yɛrɛ taabolo a daɲɛyanfan dɔw. N'an b'a fɔ ko paragrafu bawo n ye gafe in dayɛlɛ yaasa kalanni ka nɔgɔya maaw ma yaasa maaw ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bawo n'i ye kalan daminɛ waati dɔ la i tɛ se k'a bɛɛ laban i b'a jɔrɔ dɔ la ka tila ka na a ta tuguni ka tɛmɛ ni a kalanni ye yaasa maaw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an y'a kɛ paragrafu paragrafu paragrafu daɲɛ ni daɲɛ ye n'i ye a ta o cogoya ye na bintu sise i tɛ a daminɛ k'a kalanni dabɔ a daminɛ na ka se a laban ma ko e yɛrɛ ma i yɛrɛ ɲininka yala balikisa tɛ ka kuma ne yɛrɛ de ka tariku kan wa i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye jɛnɛbu ka nin tariku in fan dɔ la i b'i yɛrɛ ye a kɔnɔna la i b'i yɛrɛ ye a kɔnɔna la a ko in waati kɛra ka sɔrɔ n tun tɛ nka jɛnɛbu ye kuma fɔ n ɲɛna n ye a somɔgɔw n ye olu fana ye donc ko min do a kɛra de fana o de ye misi misi don dusukun na bawo a ka tariku kɔnɔ n yɛrɛ ye n yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n y'a fɔ cogoya min na hali gafe in kalan fɔlɔ a kalanna maa minnu fɛ cɛman fara musoman kan bɛɛ ko n ma a balikisa yala i b'a kalama k'a fɔ ko jɛnɛbu bɛ cɛ kundan fana wa ne yɛrɛ min yɛrɛ ye gafe kalan cɛw yɛrɛ ko n ma ten k'olu yɛrɛ ye u yɛrɛ ka tariku ye jɛnɛbu kɔnɔ nka diɲɛnatigɛ taabolo don.
5: Ani mɔgɔ caman an bɛ se ka taa ani mɔgɔ caman ka misali bɛ se ka bɔ
7: misaliw bɛ se ka bɔ
5: ɲɔgɔn na
7: ɲɔgɔn na ɲɔgɔn na jɛnɛbu y'a fɔ n ye cogoya min na a misimisi ye n sɔrɔ ne bolo n y'a a ko minɛ k'a mara n kɔnɔ a bɛ n kɔnɔ a bɛ n kunkolo la n yɛrɛ ka ɲɛnamaya taabolo la kuma o kuma ni limaniya bɛna tilana ni n ye miiri jɛnɛbu ta ma ka miiri tuguni jɛnɛbu n'a ɲɔgɔnna caman b'u ye bɔlɔn fɛ bawo jɛnɛbu ye garisigɛ sira sɔrɔ kɔni bawo a lamɔna a somɔgɔw kɛrɛfɛ a lamɔna même ni lamɔ gɛlɛyara dɔɔni cogoya min na dɔw bɛ nin nɔ olu ma o garisigɛ sɔrɔ olu bɛ bɔlɔn fɛ yaala la dɔw yɛrɛ bɛ don suɲɛni na dɔw bɛ don taabolo dɔw la minnu tɛ taabolo ɲɛnama ye donc kuma o kuma ni ko bɛna gɛlɛya n ma diɲɛnatigɛ la ni n ye n sigi ka miiri jɛnɛbu ma ani diɲɛnatigɛ yɛrɛ tariku tɔ ani n bɛ maaw ye cogoya min na a bɛ n yɛrɛ dɛmɛ n ka cɛsiri la o de la waati nana kɛ n ko ah nin bɛ n dusukun na a bɛ n kunkolo kɔnɔ a bɛ n kɔnɔ n y'a ɲini jɛnɛbu yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ ka yamaruya ɲini a fɛ ko n b'a fɛ tariku in ka kɛ misali ye diɲɛ seleke naani na maa minnu bɛ kuma o kuma n'u bɛ na u fari faga u k'a dɔn k'a fɔ ko ala ma ɲin'u kɔ i n'a fɔ n ye silamɛ ye bintu silamɛ ni alikuranɛ ta surat dɔ b'a kɔnɔ surat adowa waati min na mɔgɔw kun ko kira ma muhamadu kisi ni nɛɛma b'a yɔrɔ ani sebasiw bɛ ko ala ye a to yen nɔ ala mako t'a la tuguni o waati de ala ye surat adowa ci a ma k'a fɔ ko a ma ɲin'a kɔ diɲɛ in dugukolo ni sankolo a y'a fɛnsɛ ale kama wa alijinɛ a dayɛlɛnen b'a ye alijinɛ y'ale ta de a n'a nɔfɛ mɔgɔ maa minnu bena tugu a kɔ k'u bɛɛ bena don alijinɛ kɔnɔ a y'a sɔrɔ yatimɛya la k'a sɔrɔ falaya la nka a ye koo bɛɛ ka ye k'a yira maw la ko ala ɲina mɔgɔ si de kɔ o de la n y'a laɲini ka ni ko ɲi kɛ jɛnɛbu ye ka a ka tariku don bala ka a sɛbɛn k'a kɛ gafe ye baw bamanaw ko kuma kumakan a be ta nka sɛbɛnni o de be to yen nɔ bintu sisi ali anko andi minu benana ukado nuu yere soro jenabu ka lahale yako no kaya jenabu laban kera chukodi ufona laban biseka keti nto nuu yuko kuncheko nyumayi ukaseka dusu soro kana bla u kungolo la ka misi misi bla u kungolo la ko ala nyina nu ko walma ko u daka ni kara tanto madun daka ntiyere depi de mena dinya kono wati mi amanyi ni kana ga la tika ko do oti anoyi ga anyere ka chesiri ika chesiri ani be mi fe ni yere yu u donki chesiri ibe mi no fe dinya kono yani ala ka wili kasima ibe ke uyi
5: bakuru bala ye mi bo fo ni ba famu ya ka jira ko mana gele ya mo ko bolo chugu chugu ige dala ko mo o tagele ya la ka tame ita ni dalala kado ibe min fe iba fe kata yorom na ki chesri o lawale yali kola ala bisika isoro o sirateke la ki deme ola alkisa kone ambeta iyere diana dongilini na me sidike jabateke alhamdulillah asa

0: aw nu la nɛgɛ kaɲa 17 sera anefis ani dakar kaɲa 19 bi pari
1: isuf zerbo
0: aw danse bi ye karilon vie kalo tile 12 ye mali kɛlɛbolo ye se sɔrɔ anefis kɛlɛ la sorasiw sera ka jatigɛ walekulu jinim n'a jɛɲɔgɔn bamati kulu fla gwɛn ka bɔ dugu yi kɔnɔ o kɛlɛ min kɛra lɔgɔkun kelen ɲɔgɔn kɔnɔ fla ko dantigɛli dɔ kɔnɔ kunu k'a ye bɔnɛ lase mali kɛlɛbolo ma min ɲɔgɔn tuma deli ka kɛ ka ye mali sorasi 30 ɲɔgɔn ni tora kɛlɛ la o jati de kɛlɛbolo ɲama general jean elise daoya lase jumalon ortm sanfɛ kunu foroba jabaraniso kelen ɲi sanfɛ a seginna o kunnafoliw kan bamanakan na kɛlɛbolo ye bɔnɛ minw lasela benganikɛlaw ma ani cɛsiri min be senna lakana okumu kɔnɔ o kuma fɔra an k'o lamɛn general jean elise yɛrɛ da
2: mobili minnu tun b'o bolo i n'a fɔ kɛlɛkɛ minɛ minnu tun b'o bolo ni an b'a fɔ ma ko blende o bɛ ta wulada na dɔ farala jate kan tan de tun yira mɛ ka taa fɔ 14 an y'o minnu gosi k'olu bɛɛ neutralise ani mobili minnu marifa jugu bɛ sigi mobili minnu kan ni marifa da fila bɛ sigi mobili minnu kan an ye o mobili minnu jate ni an ye minnu gosi an ye minnu jeni o ye 24 ɲɔgɔnna ye ani mobili gansan o bɛ kɛlɛkɛ ni minnu an ye minnu fana gosi ni mɔgɔw bɛ don a kɔnɔ ka kɛlɛkɛ o ye mobili dɔnniba jɛ 30 la ani moto bɛ taa 300 ɲɔgɔnna na an sera ka min jate an bɛ nin kɛlɛkɛ an bɛ baara wɛrɛ fana ka mɔgɔw lakana ani ka se ka balo ladon jamana kɔnɔ ani ka fɛn wɛrɛ ladon i n'a fɔ bi an ye sitɛrni min ladon 991 ye nka n'a farala kunu ta kan a bɛ sɔn ka sitɛrni ba kelen o min sera bamakɔ dɔrɔn
0: nin tun ye mali kɛlɛbolo ɲama general jean elise dao kumakan ye ortm sanfɛ kunu lakanako kuma halisa nka sisan nigeria jamana ɲamaso y'a lase kunu ko kalanden 44 ani kalanfa dɔw sera ka bɔ jatigɛwalekɛlaw bolo olu tun minɛna kabini mɛ kalo tɛmɛnin na oyo marabolo kɔnɔ jamana yi worodugu ni tilebiyafan cɛ nigeria kɛlɛbolo ko mɔgɔ nunu sera ka bɔ bolo la surasiw ka wulika jɔ ni lakana fɛrɛw de sababu la o min kɛra kalo kelen kuntagala kɔnɔna na senegal waraw ka dege karamɔgɔ pap chao ni a nɔfɛ mɔgɔw tɔw bɛɛ bolo bena bɔ u ka baara la o kibariya dara kɛnɛ kan kunu senegal dolantan ko ɲɛnabɔ kulu fɛ o latigɛ bɔra senegal dolantan la o sen bɔli de kosɔn coupe du monde 16e de finale la ka sɔrɔ waraw tun be ka kelu fila don belgiki la ni o ta fu yani ko tɔw bɛɛ ka yɛlɛma wa kunmɛ 4 kɔnɔ u ye sebaaya kelen dɔrɔn de sɔrɔ irak ɲɛkɔrɔ pap chao ka baara bila ko kuma fɔra dolantan ko ɲɛnabɔ kulu ka lɛri 14 kuntagala la kumaɲɔgɔnyaw kɔ lalɛsa dukure be tɔgɔ ɲafɔ ɲɛna
3: dolantan ko ɲɛnabɔ kulu ɲɛmɔgɔ abdulayi fali ye a fɔ k'a jɛya ko latigɛ ɲi tara jateminɛ caaman de kɔ a b'a da kan ko sisan ko laɲini ye ka senegal dolantan ko ta ba la bɛɛ ka nimisi wasa kama o kɔ ko baaraw bolodalen don ka se ka yɛlɛma don ɲɛmɔgɔya ɲi baara bɛɛ lajɛlen na o kama ko kunnafoniya wɛrɛ minnw be ko yi na kulu bena da mɔgɔw kulo kan sini tɛnɛ kunnafoni di kɛnɛ dɔ sen fɛ leopold sedar sengor dolantan kɛnɛ kan abdulayi fali ka fɔ la yani o cɛ latigɛ kɔni tara ko dan bena sigi papchaw ka degeden karamɔgɔya la ani a ka stafu bɛɛ senegal dolantan ko ɲɛnabɔ kulu baarakɛlaw ye yamaruya di abdulayi fali ma ka marabagaw ladɔnniya ani papchaw yɛrɛ kabi diɲɛ dolantanba coupe du monde daminɛ wagati ni senegal ka waraw bugɔra u ka bɔko fɔlɔw la senegal jamanadenw ani dolantan dɔnbaga caaman kun ye u ka jigilatigɛ yira papchaw ka baaraw kan wa kabi o wagati degeden karamɔgɔ ɲi ka labilali kun be ka ɲini hakili jiginna papchaw kun nana senegal ka waraw ka degeden karamɔgɔya la san 2024 desanburu kalo ale de ka mara kɔnɔ senegal sera ka ka kan jɔnjɔn filanan sɔrɔ marɔk
0: an be to senegal jamana kɔnɔ adamaden akɛ lafasatɔn caaman bɔra bi ka wulika jɔw kɛ dakar dugu kɔnɔ u ye marabɔw ka makun kɔn musow fagali kɔ juwe kalo tilei 9 ani a tile 10 lon muso fila de fagara sunguruni lojuratɔ dɔ ani denmisɛn san fila o bɛɛ bɔra cɛw de la wulikajɔkɛlaw y'a ɲini ko jamanakuntigi k'a ka layidu dafa a ye minw ta san daminɛ ko fɛɛrɛ kologirimɔ bena nabila sen kan ka nima tɔɔrɔw ni fadiyawalew kɛlɛ minw be ɲasi musow ni denmisow ma afrik du sud jamanakuntigi bi taama na faransi afrik du sud kɛlɛcɛ kɔrɔ 3 ɲɔgɔn fagara delville la yiriforo kɛlɛ la longville dugu la o kɛra diɲɛ kɛlɛba filana okumu kɔnɔna na o kɛlɛ san 110 san yɛlɛma okumu kɔnɔ afrik du sud jamanakuntigi siril ramafosa ye tasibila kɛ o bamakatɔw ye aw minike an lamɛnni la ala k'an bɛn okun wɛrɛ We'll be right back.

0: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba.
1: Sali Sahanoko.
2: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan kanubagaw, an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye, aw minnu b'an lajɛ ni wari in na an ka Facebook walima YouTube sanfɛ ni waati in na. Halisa aw ka jɛmukan nin kɔnɔ an bɛ taa ɲɛ ni Coupe du Monde kunnafoni de ye. Quart de finale ɲɔgɔndan u kuncɛra ka ban sisan. Jamana minnu ye demi-finale sira sɔrɔ olu dɔnnen don ka ban, nka farafinna jamana si tɛ u cɛma, sabula Maroc min tun bɛ yen na ale seginna so a ka cili ko Faransi fɛ celu fila ani fu. Ɲininkali tun bɛ yɔrɔ min na sisan, o ye mun de kama farafinna tolontankulu ma ɲɛtaba sɔrɔ ni Coupe du Monde na? O dɛsɛ yɛrɛ de kosɔn ni Sénégal tolontanko ɲɛnabɔ jɛkulu y'a latigɛ k'u bɛna dan sigi Pape Thiaw ka baaraw la. An bɛna kuma o babu nin kan ani farafinna jamanaw ka baara ɲɔgɔndan in kɔnɔ, ka sɔrɔ ka kelen ni kuncɛ ni quart de finale ɲɔgɔndanw ani demi finale ɲɔgɔndanw bɛna. Aw bisimila.
3: Aw ye Coupe du Monde diabo RFI Mande kan sanfɛ.
2: Aw ye Coupe du Monde diabo RFI Mande kan sanfɛ. I n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na, kari o kari an ka mɔgɔ lenw b'an bolo, nka bi mɔgɔ kura dɔ bɛ, mɔgɔ kura tɛ nka mɔgɔ min tun b'an bolo yan na famana kumaso nin kɔnɔ a tun bɛ kɔ kan, Sadio Dukure de don. Sadio, an ka foli bi ye, i ni ce.
4: Salif, n ka foli bi yɛrɛ fana ye. Foli a ɲɛsinnen bɛ lamɛnbagaw fana bɛɛ lajɛlen ma, k'a fɔ ko u ɲɛnafin kun banna, an seginna ka na ko kura. Wa i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo, ka Sira fo, ka Kante fo, k'a fɔ ko an daminɛ sababu.
2: Foli diyara n ye. N y'a dɔn i bɛna kunnafoni duman di an ma o minnu tun bɛ ka kɛ Coupe du Monde na. A b'an bolo kumaso nin kɔnɔ kabini Coupe du Monde ɲɔgɔn na in daminɛna, yani ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ, o ye Mamadou Kante. Mamadou Kante, an ka foli bi fana ye.
5: Salif ni fo, n bɛ Sadio fo la. A ɲɛnafinba de tun banna, bari a ka segini b'a yira ko farafinna kulu bɛ sigira nin Coupe du Monde in na. N bɛ Sira Ɲambele fo la, o fana ka na mɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo.
2: O faamuna. Sira Ɲambele, an ka foli bi fana ye kabini Paris. Sira.
6: Salif ni fo, ka Sadio fo, ka bisimila, ka kila ka Kante fana fo, ana kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni wakati in na.
2: I ni ce kosɛbɛ Sira. An ta bila kasuma, an da bɛna se babu ma. An y'a fɔ k'a fɔ ko aya kunnafoni yɛrɛ tun bɛ RFI Manikan sanfɛ, aw y'a sɔrɔ kunu sufɛ Sénégal tolontanko ɲɛnabɔ jɛkulu a waati jan a sigi k'a fɔ ko y'a latigɛ k'u bɛna dan sigi Pape Thiaw ka baara la Sénégal dege karamɔgɔya la. Sira, i y'a a kunnafoni sɔrɔ, yala e hakilina ye mun ye ni latigɛ nin kan? Pape Thiaw a bolo ka kan ka bɔ baaraw la wa?
6: Ne bolo komi miyɛtɔka kuma tɛ minɛ miyɛ dumunikɛyɔrɔ la, ne bolo tun bɛ se k'a to yen nɔ a ka baara kɔntinue dɔɔni. Paske c'est vrai que ni a ma ɲa laɲini tun ye min, o ma se ka sabati u bolo, ko caman kɛra. Dege karamɔgɔ de jɔyɔrɔ bɛ fɔlɔ a ka baara kɛlen na, mɛ u tun bɛ se k'a to yen nɔ fɔlɔ. Mɛ n'i ye kɔmpetisiɔn ye ta ka lajɛ, u tilalen kɔfɛ an ye deklarasiɔn dɔw ye hali dolantanaw ta fanfɛla la, ce qui veut dire que ça n'allait pas a ka kɔntara kow ni fɛnw, fɛn caman caman kun b'a kɔnɔna na. U tun kan ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kɛ yaasa k'a to yen na ka baara kɔntinue, paske nin hukumu ko nin bolo kan tantɔ tan k'an bɛ nin sira kan tɔntɔ, an ka dege karamɔgɔ ninnu an tɛna se k'u tɔnɔ dun kosɛbɛ. O de ye ne ka fɛngɛ ye.
2: Sadio, n y'a ye k'a fɔ ko i bɛ ka i kun yɛrɛ kɛ, a bɛ i n'a fɔ e ni Sira a bɛ hakilina kelen
4: de. O yɛrɛ de don, n kun bɛ k'a fɔ Sira de, n ko hali ni a kun bɛ Etats-Unis kɛnɛ in kan a kun tɛ tɛmɛ nin kan. A ye kunnafoni minnu fɔ o cogoya de don, ka da kan min kɔni ye gɛlɛyaw ye o tɛmɛna dege kalamɔgɔ kun kan, ka ye k'a fɔ ko min ye tolantan ko ɲɛnabɔ jɛkulu yɛrɛ gɛlɛya daminɛna olu yɛrɛ de fɛ, ka da kan u ye Coupe du Monde ni labɛn cogo min na dɛsɛ caman de yera o la, wa furukufuruku caman de yera u ka labɛnw hukumu kɔnɔ fo ka taa se Coupe du Monde ni yɛrɛ kɛnɛ kan. O bɛɛ lajɛlen de jaabiw filɛ nin ye ka di Sénégal ye min sɔrɔ Coupe du Monde ni na, nka k'a fɔ ko ka o bɛɛ lajɛlen ta k'a dan dege kalamɔgɔ dɔrɔn gɛnni la, ka min ye tolantan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ni a ka dɛsɛw bila a nɔ la halisa, yala o bɛna ni yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnen ye wa? Ne fɛ ɲininkali tomi yɛrɛ bɛ o yɔrɔ de la.
2: Mamadou Kante, ko ɲininkali tomi bɛ yɔrɔ de la, e fana Pape Thiaw a kan ka baara bila walima a tun kan?
5: O hakilina bɛ faamuya, bari a ka baara bilali fana bɛ faamuya, bari o ye tolontan yɛrɛ de tagabolo ye. An hakilina b'a la Zidane ye Ligue des Champions sabata Real ye tuma mun na, san tugulen in kɔnɔ a bɔrɔ bɔra baara la, ka da kan an mɛ resultat kɛ. Ko fila de bɛ tolontan na, k'a fɔ ko kulu bɛ di ma mun ɲa lɔn i ɲana ka dilande baw ma dɔnniya caman t'u la, wo u bɛ se k'i sɔn tan caman na, bari n'a fɔra ko kulu de dɔ mun ɲalo expérience b'u la, dɔnniya b'u la, wa fara kulu sinsinnen de dɔ mun ɲalo bibi la, n'u taara jɔnjɔn wo jɔnjɔn na u haju bɛ résultat de la, ni mɛ se ka résultat sɔrɔ mun ye demi final ye a dɔgɔyara cogo cogo, wo ye de i ɲana k'i bolo bɔ baara de la sani yɛrɛw k'i bɔ baara la.
2: O kɔrɔ Pape Thiaw tun kan yɛrɛ tun kan ka latigi ka bolo bɔ baara la,
5: o y'a ko ɲuman ye.
2: Nka Mamadou Kante, an b'a dɔn k'a fɔ ko ni bolonɔ bɛ bila bɛnkan na latigɛ wo dɔ de bɛ ta walima a bɛ fɔ k'a fɔ ko i bɛ ntolontankulu ni lase ni yɔrɔ yi
4: nane bɛ fɛ ka kuma i lase yɔrɔ min na n'i bɛ mɔgɔ ka ɲini a fɛ a ka jaabi ɲɛnamaw di i ma a bila lahalaya ɲuman kɔnɔ fɔlɔ an y'a ye k'a fɔ ko papcaw a tagalen ye coupe du monde nin na a kun tɛ lahalaya ɲɛnama kɔnɔ a ye kalo duru sigi a ma sara sɔrɔ wa a ye kalo dama sigi fana min ye a ka baara sɛbɛn yɛrɛ ye o lasabatilen tun tɛ yala ka degekalamɔgɔ lataga ni ɲɔgɔnɲɔgɔndanba la ni lahalaya sugu kɔnɔ o be se ka ta jaabi ɲɛnama di i ma wa ne fɛ halisa ɲiningali tɔmi bɛ yɔrɔ minnu kan o de ka can kosɔbɛ yani an ka dan degekalamɔgɔ
2: sajɔ yala papcaw tun man kan ka bɔ ka nunu ko nunu da kɛnɛ kan a kuma ka bɔ a yɛrɛ da la wa walasa ka nunu ko sugu nu kɔrɔtigɛ sabula ko be yɔrɔ min na sisan a be i n'a fɔ ale tun be gɛlɛya kɔnɔ a ma sɔn ka kuma nga a kɔlɔlɔ labana ka bin a yɛrɛ kan
4: ne fɛ a y'a dɔ fɔ a ka dantigɛli kɛnɛw kan coupe du monde ni yɛrɛ la ka da kan senegal ka boko filanaw ni norvege ya ni ɲɔgɔn kunbɛ na ladala dantigɛli minw bɛ kɛ ni o ye conférence de presse ye ale papcaw ye alase ko gɛlɛyaw kunbɛ ye ko ale kun y'i makun u kan faso kanu de kama ko bawo a ko de ko ni a ye olu da kɛnɛ kan a be ye k'a fɔ ko a ye a yɛrɛ ka nafaw de da kɛnɛ kan nga ko sera yɔrɔ min na fuu ka kuma kan o tuma de la ko dɔw kun ɲɛ a daminɛ ka ɲɛnabɔ nga a bɛɛ lajɛlɛ ma ɲɛnabɔ jaabi o y'a sɔrɔ ko kɔni sumara ne fɛ o de kɛra sababu ye an bɔra nin bɔcogo la
2: sira sira ɲamble
6: min bɛ fɛ k'o yɔrɔnin ne sinsin a yɔrɔ la parske yani dege karamɔgɔ cɛ ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la c'est-à-dire fédération ministère bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa ka ekipe bila kondisiɔn na sa jɔ y'a fa ka kuma la sisan nɔ ko n'i bɛ jaabi ɲini mɔgɔ fɛ i b'a tigi bila kondisiɔn na au niveau surtout fo ka ta se coupe du monde ma kulenkɛ tɛ yen ni nɔ donc i bɛ ta yɔrɔ tɔn bɛɛ labɛnnen de bɛ na ni papcaw kun bɔra ka kuma cogo sugu dɔ la non seulement a kun bɛ mɔgɔw moraliw kase o ye kelen filanan ye mun ye tuguni kuma kun bɛ caya fédération ne kun kan ka dɔn an ka ka nin kɛ yaasa k'u bila kondisiɔn na n'an bɛ jaabi nɔfɛ mais o ma se ka kɛ bɔn ni fɛn kɛra tan tɔtɔgɔya la bɛɛ ɲɛ bɛ dege karamɔgɔ de ale ni dolatalaw de
5: c'est vrai que a man kan u y'a da kɛnɛ kan coupe du monde de la bari an kana ɲɛna ko kabi coupe d'afrique yɛrɛ contrat ko papcaw ka sɛbɛn ko a bee tun be ye bari an b'a ye ko résultat kɛrɛ bari o de tolontan tarihu ye a m'a fɔ bari bi ni dese kɛra a responsable fɔlɔ wo bɛ kɛ dege kalamɔgɔ de ye
4: baw ma ale kun bɛ tigɛ
5: ale de kun bɛ tigɛ wa fana senegal tarihu kɔnɔ ni ɲa san muga ni wɔɔrɔ de dege kalamɔgɔ badamɛ san naani yɛrɛ kɛ n'a bɔra aliu sise muɲalo a ye san kɔnɔntɔn kɛ donc wo kɔrɔ dɔn de ko senegal u exigentlen de don dege kalamɔgɔw ye bari fana u ka position bɛ faamuya baw ma ka da kan papcaw bɛ ta kan coupe du monde na tuma mun na bee b'a dɔn ko a dɔnniya caaman t'a la ni ɲa siɲa fɔlɔ ye kɛ ta jɔnjɔn ba mun ye coupe du monde walima mun tɛ kɛla farafina donc an tun be sigilen n'a ye k'a be se kɛ filiw kɛ i n'a fɔ Thomas Tuchel fana y'a kɛ Paris Saint-Germain cogo mun na u y'a gɛn o san tugulen ko a taara Chelsea kɛ Ligue des Champions ta
2: Mamadu Kante ni mana fɔ dege karamɔgɔ caaman ye fili kɛ yala o kɔrɔ ye de olu kɛ olu bɛɛ ka kan ka gɛn de wa
5: o de ye sariya ye tolontan tagabolo bɛ o cogo de la ni i ye koba yɛrɛ kɛ kulu sanfɛla la dese kelen dɔrɔn a b'a to fo mɔgɔ caaman b'a fɔ ko i ɲana k'i bolo bɔ baara de la an y'a ye farajɛ a mɛn damina farafina dɔrɔn hari farajɛ wo ko kelen de be
2: sajo an y'a ye aw tun bɛ Etats-Unis aw ye turuba do k'a fɔ ko tolontan kulu nunu tun bɛ lahala min na a kuma fɔra ye na nka yala nin ko ni a ka kan ka dan papcaw ka geni dɔrɔn de la wa
4: i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na tolontan nka tiɲɛ o bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ Mamadu Kante y'a fɔ cogo min na nka ko wɛrɛ min bɛ yen o de ye k'a fɔ i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko ni nin ko sugu kɛra lahalaya sugu kɛra mɔgɔ fɔlɔ min u bɛ kow laɲɛsin a ma o ye degekalamɔgɔ de ye k'a fɔ ko ale de dɛsɛra a ka baara la hali ni k'a sɔrɔ dɛsɛ in yɔrɔ ka jan ka tɛmɛ ale kan a sera yɔrɔ wɛrɛ la nka i n'a fɔ ne y'a fɔ cogo min na sisan papcaw ale kɔni gɛnna ka ban ale kɔni tagara nka sisan ne fɛ senegal ka kan ka i miiri de kosɛbɛ ko jumɛn ani ko jumɛnw de ka kan ka falen walasa ka se ka senegal tolantan segin a nɔ la
2: Mamadu Kante an y'a ye k'a fɔ ko tuguni a papcaw dɔrɔn ma ka geni kuma ma fɔ ani a dɛmɛkolo staff bɛɛ lajɛlen olu de bɛ bɔ yen ko yen na yala o kɔrɔ ye de k'a fɔ ko papcaw ka fili olu dɔw donna a ka dɛmɛkolo kɔnɔ walima an bɛ se k'o bɛɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn kelen
5: an bɛ se k'a bɛɛ kɛ minɛn kelen kɔnɔ i n'a fɔ fana fédération ɲɛmɔgɔ u b'u yɛrɛ bɔ ka nin dɛsɛ in na bari an b'a dɔn olu yɛrɛ nɔyɔrɔ jɔyɔrɔba de bɛ nin dɛsɛ in na wa bi bi la an b'a dɔn ko nin bɛ se kɛ gɛlɛyaba de donna Sénégal ka élimination na k'a da kan tolontan antana wiere u chama harina soro udamensi ya makunyuma bariamba donko staff technique ni nabe ya utesegin tukuni papgei daserama kafoko ya ni staff technique ni mbea mfosisan a lete segin tukuni kenekan wafana mwere munu ya lo bora harinu mafo directement bariamba donko wode budu sukono wa nafora ko bi pap chau kabara betola se anaka staff technique wobe na gele ya bade na tini kukumoni
4: fika yoro mifana fenge wode kafo yala ni kukera wati mina kera ke wati lawa kadaka yani kalodama ambenata coupe d'afrique nata o labenkoula yala ni kera ke wati la yala akunteka black wati were lawa ni olubela jele yoko ye minu koni mbenyi ne galu black ne
2: olube jini kalu do denga sajo nefe alsa ni koni pap chautu manka a black asoma ali oko kelenko kabo coupe du monde anana wati mina atungaka ka kumata ka jamana don fran la donner a tumbe baraka le ala mina nga
5: wo wakati hutale memo diminen tumba koro
2: nga 600 kasabuku ke 600 yere hakina utekelenye kasabuku ke doko papcha utumanga ka utumanga la tiketa kafuko babulu bubaralo mo chama ya foka foko ni koni kololo bebe 30 ans konyina bo jekulu diko
5: gelea mayoro yoro kelende kafoko anka farafina de kalamoho ube ko munu dawkan utada faraje de kalamoho kadaka 7 koin yere mba foka kabri coupe d'afrique se yere ba ngunungunu kumala na dum fora ko faraje dege kala mo de don o ko bebe nyana bore sani yere akena aka dum folo la ke to kulu nyam ko yala
4: wakante misali la yere a do de la ka ke senegal o kumala ari kasper za kumbambolo furku furku do nawni nyokonche nyokon kumbe yere kene kan kan la aye bara black attire ye
2: samba flani chegi ni mafili samba flani coupe d'afrique
5: ba mande ne mena ka fo choko muna kera choko choko farafina dege kala mo wode feleni ni dusu ni son diaba na tikan farafina kulukan biakera marogia akera senegalier wa fana kuluto uyu sinsi ko munyalo ali usi seni pap chaw yake senegal ani algérie wala sa ke segu u ka demu yere ta ku ke u ka dege kala mo ye biagna e egypte osam asam fana baram kele
2: o famuna 600 anda benase babu flanama oye frafina en torontan kuluka bara o coupe du monde kono sajo du koyo do tuñe la série de kanye ambolame ambese kinkana
0: Maroc mi kunye frafina jamana kele ani labanye nyina coupe du monde quart de finale keneka ale bugora la misalo ina France fe flani fu ka frafina mu mesembo nyina coupe du monde na jatemine obayira ko hali frafina masekase akalo yoro nyana mama coupe du monde keneka ni oye demi finale uye o Maroc kele mi tunsera ka oke samba flani mugani fla Qatar jamana kono kasoro ka koni mbela jelenye kuno nyon ko mbeng kunchele nko jigi ya batumbe bawo frafina jamana taminu ye nyina coupe du monde ni sirasoro oluchela kononto kunye 16e de finale sira soro ko ye cheni da mino yoro de la bawo okonon to minu kumbe 16e de finale la wolonvla olu sembora la

0: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba.
1: Sali Sahanoko.
2: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan kanubagaw, an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye, aw minnu b'an lajɛ nin wari in na an ka Facebook walima YouTube sanfɛ nin waati in na. Halisa aw ka jɛmukan nin kɔnɔ an bɛ taa ɲɛ ni Coupe du Monde kunnafoni de ye. Quart de finale ɲɔgɔndanw u kuncɛra ka ban sisan. Jamana minnu ye demi finale sira sɔrɔ olu dɔnnen don ka ban, nka farafinna jamana si tɛ u cɛma, sabula Maroc min tun bɛ yen na ale seginna so a ka cili ko Faransi fɛ celu fila ani fu. Ɲininkali tun bɛ yɔrɔ min na sisan, o ye mun de kama farafinna tolontankulu ma ɲɛtaba sɔrɔ nin Coupe du Monde na? O dɛsɛ yɛrɛ de kosɔn ni Sénégal tolontanko ɲɛnabɔ jɛkulu y'a latigɛ k'u bɛna dan sigi Pape Thiaw ka baaraw la. An bɛna kuma o babu nin kan ani farafinna jamanaw ka baara ɲɔgɔndan in kɔnɔ, ka sɔrɔ ka kɛɲɛ ni k'u cɛ ni quart de finale ɲɔgɔndanw ani demi finale ɲɔgɔndanw bɛna. Aw bisimila.
3: Aw ye Coupe du Monde diabo RFI Mandenkan sanfɛ.
2: Aw ye Coupe du Monde diabo RFI Mandenkan sanfɛ, i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na kari o kari an ka mɔgɔlenw b'an bolo, nka bi mɔgɔ kura dɔ bɛ, mɔgɔ kura tɛ nka mɔgɔ min tun b'an bolo yan na famana kumaso nin kɔnɔ a tun bɛ kɔ kan, Sadio Dukure de don. Sadio, an ka foli b'i ye, i ni ce.
4: Salif, n ka foli b'i yɛrɛ fana ye. Foli a ɲɛsinnen bɛ lamɛnbagaw fana bɛɛ lajɛlen ma, k'a fɔ ko u ɲɛnafin kun banna, an seginna ka na ko kura, wa i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo, ka sira fo, ka kante fo, k'a fɔ ko an daminɛ sababu.
2: Foli diyara n ye. N y'a dɔn i bɛna kunnafoni duman di an ma o minnu tun bɛ ka kɛ Coupe du Monde nin na. A b'an bolo kumaso nin kɔnɔ kabini Coupe du Monde ɲɔgɔndan in daminɛna yani ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ, o ye Mamadou Kanté. Mamadou Kanté, an ka foli bi fana ye.
5: Salif ni fo, n bɛ Sadio fo la. A ɲɛnafinba de tun banna, bari a ka segini b'a yira ko farafinna kulu bɛ sigira nin Coupe du Monde in na. N bɛ Sira Ɲambale fo la, o fana ka na mɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo.
2: O faamuna, Sira Ɲambale, an ka foli bi fana ye kabini Paris. Sira.
6: Salif ni fo, ka Sadio fo, ka bisimila, ka tila ka Kante fana fo, an'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni wagati in na.
2: I ni ce kosɛbɛ Sira. An ta bila kasuma, an da bɛna se babu ma. An y'a fɔ k'a fɔ ko aya kunnafoni yɛrɛ tun bɛ RFI Mandenkan sanfɛ, aw y'a sɔrɔ kunu sufɛ Sénégal tolontanko ɲɛnabɔ jɛkulu a waati jan a sigi k'a fɔ ko y'a latigɛ k'u bɛna dan sigi Pape Thiaw ka baara la Sénégal dege karamɔgɔya la. Sira, i y'a kunnafoni sɔrɔ, yala e hakilina ye mun ye ni latigɛ nin kan? Pape Thiaw a bolo ka kan ka bɔ baaraw la wa?
6: Ne bolo komi miyɛtɔka kuma tɛ minɛ miyɛ dumunikɛyɔrɔ la, ne bolo tun bɛ se k'a to yen nɔ a ka baara kɔntinue dɔɔni, paske c'est vrai que ni a ma ɲa laɲini tun ye min, o ma se ka sabatiw bolo, ko caman kɛra. Dege karamɔgɔ de jɔyɔrɔ bɛ fɔlɔ a ka baara kɛlen na, mɛ u tun bɛ se k'a to yen nɔ fɔlɔ. Mɛ n'i ye kɔmpetisiɔn ye ta k'a lajɛ, u tilalen kɔfɛ an ye deklarasiɔn dɔw ye hali dolantankulu ta dolantannaw ta fanfɛla la, ce qui veut dire que ça n'allait pas, a ka kɔntara kow ni fɛnw, fɛn caman caman kun b'a kɔnɔna na. U tun kan ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kɛ yaasa k'a to yen nɔ a ka baara kɔntinue, paske ni hukumu ko nin bolo kan tantɔ, tan k'an bɛ nin sira kan tɔntɔ, an ka dege karamɔgɔ ninnu an tɛna se k'u tɔnɔ dun kosɛbɛ. O de ye ne ka fɛngɛ ye.
2: Sadio, n y'a ye k'a fɔ ko i bɛ ka i kun yɛrɛ kɛ a bɛ, i n'a fɔ e ni Sira a bɛ hakilina kelen
4: de. O yɛrɛ de don, n kun bɛ k'a fɔ Sira ye ko hali ni a kun bɛ Etats-Unis kɛnɛ in kan a kun tɛ tɛmɛ nin kan. A ye kunnafoni minnu fɔ o cogoya de don, ka da kan min kɔni ye gɛlɛyaw ye o tɛmɛna dege karamɔgɔ kun kan, ka ye k'a fɔ ko min ye tolantan ko ɲɛnabɔ jɛkulu yɛrɛ gɛlɛya daminɛna olu yɛrɛ de fɛ, ka da kan u ye Coupe du Monde ni labɛn cogo min na dɛsɛ caman de yera o la, wa furukufuruku caman de yera u ka labɛnw hukumu kɔnɔ fo ka taa se Coupe du Monde ni yɛrɛ kɛnɛ kan. O bɛɛ lajɛlen de jaabiw filɛ nin ye ka di Sénégal ye min sɔrɔ Coupe du Monde nin na, nka k'a fɔ ko ka o bɛɛ lajɛlen ta k'a dan dege karamɔgɔ dɔrɔn gɛnni la, ka min ye tolantan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ni a ka dɛsɛw bila a nɔ la halisa, yala o bɛna ni yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnen ye wa? Ne fɛ ɲininkali tomi yɛrɛ bɛ o yɔrɔ de la.
2: Mamadou Kanté, ko ɲininkali tomi bɛ yɔrɔ de la, e fana Pape Thiaw a ka kan ka baara bila walima a tun kan ka?
5: O hakilina bɛ faamuya, bari a ka baara bilali fana bɛ faamuya, bari o ye tolontan yɛrɛ de tagabolo ye. An hakilina b'a la Zidane ye Ligue des Champions sabata Real ye tuma mun na, san tugule in kɔnɔ a bɔrɔ bɔra baara la, ka da ka a mɛ resultat kɛ ko fila de bɛ tolontan na, k'a fɔ ko kulu bɛ di ma mun ɲalo i ɲana ka dilande baw ma dɔnniya caman t'u la, wo u bɛ se k'i sɔn tan caman na, bari n'a fɔra ko kulu de dɔ mun ɲalo experience b'u la, dɔnniya b'u la, wa fara kulu sinsinnen de dɔ mun ɲalo bibi la, n'u taara jɔnjɔn wo jɔnjɔn na u haju bɛ resultat de la, ni mɛ se ka resultat sɔrɔ mun ye demi finale ye a dɔgɔyara cogo cogo, wo ye de i ɲana k'i bolo bɔ baara de la sani yɛrɛw k'i bɔ baara la.
2: O kɔrɔ Pape Thiaw tun kan yɛrɛ tun kan ka latigi ka bolo bɔ baara la,
5: o y'a ko ɲuman ye.
2: Nka Mamadou Kanté, an b'a dɔn k'a fɔ ko ni bolonɔ bɛ bila bɛnkan na latigi tigew do de beta walima abe foka foko ibe ntolontan kulni lasse ni yoro ina
4: wo e demi fina comme tigete mais ne be fe ka kuma ila se yoro mina nibe moho ka nyini afe aka jabi nyanama ndi ima abla la halaya nyuman kono folo amya ye ka foko pap chao atahale coupe du monde na kunte la halaya nyanama kono aye kaluduru sigi ama sarasoro wa aye kaludama sigi fana miye akabara seben yereye o la sabati lentunte yala kadege kala moko la taka ni nyoho nyoho ndambala ni la halaya sugu kono obise kata jabi nyanama ndi imawa nefe halisa nyingali tomi bo yoro minunka o de kacha kosobe yani anka na ndege kala moko
2: gelatro nga sajo yala pap chao tu manga ka boka nunu ko nunu da kene ka akuma ka bo ayre dala wa wala saka nunu ko sugu ni kurotige sabula ko biro mina 600 abe inafo alitu megilea kuna mason ka kuma nga akololo labana ka bien yere ka
4: nefe aya do fo aka dantigeli keno ka coupe du monde yere la kadaka senegal ko boko flana oni norvege yani nyokon kumbena la dala dantigeli mbinu mbeke ni o conference de presse ye ale pap chaw ye alase ko gelia o kumbenye ko ale kunyi makun uka faso kanu de kama ko bawo akode kuni aye oluda keneka abeye kafoko aye ayereka nafa oluda keneka nga ko sera yoro mina fuka kumaka otuma de la kodo ku nyi adamine ka nyanabo nga abela jele manyanabo jabi oyasoro ko koni sumara nefe o de kera sababu ye ambora ni mbochokola
2: sira sira nyamble
6: e fana ni me fako yoro ni le sisi ayoro la parce que yani de karamogo che ni bey joy joro la c'est-à-dire fédération ministère beki jorofa ko e ka ekip la conditionna sa de afara kuma la sanoko ni be jabi ni ni mo fe ba ti ki la conditionna au niveau surtout fo kata se coupe du monde ma klengete ni no donc il était alors tombé la benene bena ni e pap chaw ku bora ka kuma togo sugu do la non seulement me mo e moralu kase we ke le flana e me tugu ni kuma ku me chaya fédération ni ku kaka do a en kaka ni ke ya sa ku la conditionna nambe jabi no fe me o mase ka ke boni se kara tanto tugala benye be dige kara mo di aleni do la sala
5: di c'est vrai que am mankan wi ada kene kan coupe du monde la bari ankana nyina ko kabi coupe d'afrique yere a contrat ko pap chaw ko seben ko a betumbe bari am baye ko resultat kere bari bari wode tolontan tariwe amafo bari bi ni desekera a responsable follow obeke de kala mo de
4: bo male de kumbetige
5: ale de kumbetige wa para senegal tariku kono ninya samuga ni worode de kala mo badame sanani yereke nabora ali aussi se munyalo ay san kono tonke donc wo korodo de ko senegal ou exigeant len de don de kala mo ye bari fana ou ka position be famuya bo makada kan pap chaw beta kan coupe du monde na tuma munna beba donc a donia chamantala ni nya signa followé ke ta jondjom ba munye coupe du monde walman munte ke la farafina donc antumbe sigle nae ka be sikke filiuke ina photo romance tuchel fananya ke paris saint germain choko munna wi agen wo san tugulen ko atara chelsea ke ligue des champions ta
2: mamadou kanté ni mono fo de kramo chama e filike yala o koroy de luke olu be kan ka gende wa
5: Wode sharia e tolontan tahabolo be otoko de la ni ye kuba yereke kulu sanfelala dese kelendron abato po mochama ba foko inyana ki bolobo bara de la anya ye faraje amenda mina farafina don hari faraje woko kelendebe
2: sajo anya autumbe etazuni awi turbado ka foko tolontan kulu nuno tumbe la halamina akuma forayena ngayala ni koni akanka dan papcha ka genin don de la wa
4: e ina fanya fo chogo mina tolontan nka tien obekene kan ina fo momodu kante afo chogomina nga ko were mimbe o de kafo ina fo ambora kafo chogomina kafo ko ninu ko sugu kera la hala sugu kera mo follow me obe ko la nyesi ama o ye de kala mo de kafo ko ale de desera ka barala hali ni kasoro desen yoro ka jan kateme ale kan a sera yoro were la nga ina fo ne afo chogomina 600 pap chaw ale ko ningena ka ban ale ko ni tagara nga 600 ne fe senegal kakanka imiri de kosobe ko djume ani ko djume onde kakanka fale wala sa kaseka senegal tolantan segi anola
2: ah mamadou kanté anya e kafoko tuguni a pap chaw dronk ma ka genni kuma mafo ani ademe ko staff belajele ulu debe boyin ko ina yala okore de kafoko pap chaw ka fili ulu do dona a ka ademe ko kono walma amse ko bebla minan kono
5: milan kelen amse ka beke minan kelen kono ina fo fana federation nyamoko ubu yere bo kan ni dese ina bari amba don ulu yere no yoro jo yoro bade be ni dese ina wa bibila amba don ko nimbe seke gele ya bade dona senegal ka elimination na ka dakan tolonta kanaw yere u chama harina soro u damensi ama kunyuma bari amba donko staff technique ni nabe yang u tesegin tukuni pap pabgei da serama ka foko ya ni staff technique dimbe am fosisan a lete segin tukuni kenekan wafana mwere munu yalo bora harinu mafo directement bari amba donko wode budu sukono wa na forako bi pap chaw kabara betola se anaka staff technique wobe na gele abade nati ni kukumoni
4: fika yoro mi fana fenge wode kafo yala ni kukera wati mina kera ke wati lawa kadaka yani kalodama ambenata Coupe d'Afrique nata o labenko la yala ni kera ke wati la yala akunteka black wati were lawa ni olube la jele yoko wi minu koni mbe nyine galu black ne
2: olube nyine galu do de ngaj sadio ne fe alta ni koni pap chautu manka a black asuma ali oko a kelenko kabo coupe du monde anana wati mina atungaka ka kuma taka jamana don fran la donner a tumé barakele ala mina nga
5: ayo wakati utale me mo du minen tumba koro
2: nga 600 kasabu ke 600 re a hakina utekelenye kasabu ke doko papchau tumanga ka tumanga la tiketa ka fukuba bulubu barala mo chama ya fuka fuko ni koni kololo bebe 30 ans ko nyina bojje kulu diko
5: a geleya mayoro e yoro kelende ka foko anka farafina de kalamoho ube ko munu dawkan utada faraje de kalamoho kadaka 7 ko yere mba foka kabri coupe d'afrique se yere nuba angunungunu kumala na dum fora ko faraje de ke kala moko de dum o ko bebe nyana bore sani yere akena aka dum folo la ke to kulu nyama ko yala
4: wakante misali la yere a do de la ka ke senegal o kumala ari kasperza kumbambolo furku furku do na woni nyokonche nyokon kumbe yere kene kan kan la aye bara black attire ye
2: de samba flani chegi ni mafili samba flani coupe d'afrique
5: bon mande ne mena ka fo choko muna kera choko choko farafina dege kala moko wode feleni ni dusu ni ni son diaba natika farafina kulukan bia kera marogia akera senegalie wa fanan kuluto uyu sinsi ko munyalo ali usi seni pap chaw yake senegal ani algerie wala sa ke seku u ka demu yere ta ku ke u ka dege kala moko ye bia nya e egypte osam asam fanan baram kele
2: o famuna 600 anda benase babu flana ma oye frafina en trontan kuluka bara o coupe du monde kono sadio du courrier de tunye la série de kanye ambolame ambesekin kana
0: maro kumi kunye frafina jamana kele ani labanye nyina coupe du monde quart de finale keneka ale bugora la misalo ina france fe flani fu ka frafina mu mesembo nyina coupe du monde na jatemine obayira ko hali frafina masekase akalo yoro nyana mama coupe du monde keneka ni oye demi finale ye o maro kele mintu sera ka oke samba flani mugani fla katar jamana kono kasoro ka koni bela jelenye kulinyo kumbe kunche elenko jigia batumbe bawo frafina jamana taminu ye nyina coupe du monde ni sira soro oluchela kononto de kunye 16e de finale ou sira soro ko ye cheni damine o yoro de la bawo o kononto minu kumbe 16e de finale ou la wolonvla olu sembora la yende fla olu dron de 8e de finale ou soro jate mine kela chama kafola farafina kanyina ndese bise kanyefo ni fili do de ye inafo dege kala mgo chama ye fili munu ke wati la bauna 16e de finale ou keneka Côte d'Ivoire RDC fukata se Senegal ma o kerefe tulantan ko nyana bo kulu do fananka furuku furuku Senegal ani Algérie taw bakru bala jamana kelimi biseki disigosi farafina togola nyina coupe du monde keneka o ye jamana nunu bela jelen ka kura de Cap Vert ale misien folotundo katalike coupe du monde la a sera ka bokulu nyokon kombeuna wa asigituma Argentine fe a sera kire la fasa halinika sura labana ka dese saba anifla
2: Sajo ika lazil de tunyini neba damina iya kuma bla yromina nyin kali be nyesi sera de ma asira yala moko kan ku disigosi Cap Vert ye baraminu ke coupe du monde nawa
6: en tant que disigosi nay tout simplement parce que moko tout sigile tani Cap Vert ye deja ka kla ka tarase ni niveau la ka perf prestation nyene ma ke ka die moko la son oye uye baram ke verka e coupe du monde ni na bayira ka fo balontan te foye ni barate ni baram ke ibo jabi de soro gahali bi je pense que oui experience soro oui na barako ukumu konona na yasa ka donana taw o lu préparer
2: ngasira kap krenkren ya la Cap Vert re munde ke ni moko kan ka sewa ne ko ni ne hakil na ne ma ay we barabasike entre nyon dai na fo moko kan ka sewa Cap Vert ka barala oui mu yere de ke sebayate kabakote
6: Déjà, de l'entente que vous m'ont connu, Cap Vert, de l'entente que l'on a bête à galade, il n'y a pas de ça. Déjà, de l'entente, on y gagne à mon tour, mais terrain s'en fait là. Envie mon tour, moula, kajé, ou ni douceur, mais nana, kajé, coupe du monde, qu'elle a quand on m'a complexé. Oye, kobade pour une première expérience, ici, il faut l'occasion, coupe du monde, qu'elle a quand. Donc, kobade, ira bi ame dom na iko bi jigi be se ka du kan coupe du monde dorante ay coupe d'afrique fana kan dona na taw ukum kono nana u se ka ko ira
2: sira a ko na no ya ka sabu buke en trop temps fra fina nyoron daw ani minim be ke coupe du monde na ulte kleni ne ko ne hak amena do coupe d'afrique langa ne ko ma dara ni cap verbe na kabako ke kante yala mo kan ki se wa cap verbe kamere bara munike coupe du monde na
5: salif an ganya tele coupe d'afrique la wa kere chogo fra fina ko lu de na ota bawo mam tanin ta habole ni men coupe du monde ta na foro ko fara final klubu wase demi quart de final ni demi final woloma ke se ke flanim bigen ni argentine ni espagne de vraiment abou bayira ko position en prelente wala sa ke ta ni coupe du monde unta a foro chogo chogo ni e sira soro ke ta coupe du monde na
2: sira
6: on me fera mille fata avec à demi fi avec à foko and dalim ngira quart de finale la cap vert maman si cap vert quand parce que à fois mi ma petite poussée ni na coupe d'afrique fan fela la cap vert yoyé mais djigitou même maroc mi kan kana

0: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba.
1: Sali Sahanoko.
2: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan kanubagaw, an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye, aw minnu b'an lajɛ nɔgɔnin na an ka Facebook walima YouTube sanfɛ nin waati in na. Halisa aw ka jɛmukan nin kɔnɔ an bɛ taa ɲɛ ni Coupe du Monde kunnafoni de ye. Quart de finale ɲɔgɔn dan u kun cira ka ban sisan, jamana minnu ye demi finale sira sɔrɔ olu dɔnnen don ka ban, nka farafina jamana si tɛ u cɛma, sabula Maroc min tun bɛ yen na ale seginna so a ka cili ko Faransi fɛ celu fila ani fu. Ɲininkali tun bɛ yɔrɔ min na sisan, o ye mun de kama farafina tolontankulu ma ɲɛtaba sɔrɔ ni Coupe du Monde na, o dɛsɛ yɛrɛ de kosɔn ni Senegal tolontanko ɲɛnabɔ jɛkulu y'a latigɛ k'u bɛna dan sigi Pape Thiaw ka baaraw la. An bɛna kuma o baabu nin kan ani farafina jamanaw ka baara ɲɔgɔndan in kɔnɔ, ka sɔrɔ ka kɛɲɛ ni kun cɛ ni quart de finale ɲɔgɔndanw ani demi finale ɲɔgɔndanw bɛna. Aw bisimila.
3: Aw ye Coupe du Monde diabo RFI Mandenkan sanfɛ.
2: Aw ye Coupe du Monde diabo RFI Mandenkan sanfɛ, i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na kari o kari an ka mɔgɔlenw b'an bolo, nka bi mɔgɔ kura dɔ bɛ, mɔgɔ kura tɛ nka mɔgɔ min tun b'an bolo yan na famana kumaso nin kɔnɔ a tun bɛ kɔ kan, Sadio Dukure de don. Sadio, an ka foli bi ye, i ni ce.
4: Salif, n ka foli bi yɛrɛ fana ye. Foli ɲɛsinnen bɛ lamɛnbagaw fana bɛɛ lajɛlen ma, k'a fɔ ko u ɲɛnafin kun banna, an seginna ka na ko kura, wa i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo, ka Sira fo, ka Kante fo, k'a fɔ ko an daminɛ sababu.
2: Foli diyara n ye. N y'a dɔn i bɛna kunnafoni duman di an ma o minnu tun bɛ ka kɛ Coupe du Monde nin na. A b'an bolo kumaso nin kɔnɔ kabini Coupe du Monde ɲɔgɔn na in daminɛna, yani ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ, o ye Mamadou Kante. Mamadou Kante, an ka foli bi fana ye.
5: Salif ni fo, n bɛ Sadio fo la. A ɲɛnafinba de tun banna, bari a ka segini b'a yira ko farafina kulu bɛ sigira nin Coupe du Monde in na. N bɛ Sira Ɲambale fo la, o fana ka na mɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo.
2: O faamuna, Sira Ɲambale, an ka foli bi fana ye kabini Paris. Sira.
6: Salif ni fo, ka Sadio fo, ka bisimila, ka tila ka Kante fana fo, an'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni wagati in na.
2: I ni ce kosɛbɛ Sira. An ta bila kasuma, an da bɛna se babu ma. An y'a fɔ k'a fɔ ko aya kunnafoni yɛrɛ tun bɛ RFI Mandenkan sanfɛ, aw y'a sɔrɔ kunu sufɛ Senegal tolontanko ɲɛnabɔ jɛkulu a waati jan a sigi k'a fɔ ko y'a latigɛ k'u bɛna dan sigi Pape Thiaw ka baara la Senegal dege karamɔgɔya la. Sira, i y'a kunnafoni sɔrɔ, yala e hakilina ye mun ye ni latigɛ nin kan? Pape Thiaw a bolo ka kan ka bɔ baaraw la wa?
6: Ne bolo komi miyɛtɔka kuma tɛ minɛ miyɛ dumunikɛyɔrɔ la, ne bolo tun bɛ se k'a to yen nɔ a ka baara kɔntinue dɔɔni, paske c'est vrai que ni a ma ɲa laɲini tun ye min, o ma se ka sabati u bolo, ko caman kɛra. Dege karamɔgɔ de jɔyɔrɔ bɛ fɔlɔ a ka baara kɛlen na, mɛ u tun bɛ se k'a to yen nɔ fɔlɔ. Mɛ n'i ye kɔmpetisiɔn ye ta k'a lajɛ, u tilalen kɔfɛ an ye deklarasiɔn dɔw ye hali dolantankulu ta dolantannaw ta fanfɛla la, ce qui veut dire que ça n'allait pas, a ka kɔntara kow ni fɛnw, fɛn caman caman kun b'a kɔnɔna na. U tun kan ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kɛ yaasa k'a to yen nɔ a ka baara kɔntinue, paske nin hukumu ko nin bolo kan tantɔ, tan k'an bɛ nin sira kan tɔntɔ, an ka dege karamɔgɔ ninnu an tɛna se k'u tɔnɔ dun kosɛbɛ. O de ye ne ka fɛngɛ ye.
2: Sadio, n y'a ye k'a fɔ ko i bɛ ka i kun yɛrɛ kɛ, a bɛ i n'a fɔ e ni Sira a bɛ hakilina kelen
4: de. O yɛrɛ de don, n kun bɛ k'a fɔ Sira ye de, nko hali ni a kun bɛ Etats-Unis kɛnɛ in kan, a kun tɛ tɛmɛ nin kan. A ye kunnafoni minnu fɔ o cogoya de don, ka da kan min kɔni ye gɛlɛyaw ye, o tɛmɛna dege kalamɔgɔ kun kan, ka ye k'a fɔ ko min ye tolantan ko ɲɛnabɔ jɛkulu yɛrɛ gɛlɛya daminɛna olu yɛrɛ de fɛ, ka da kan u ye Coupe du Monde ni labɛn cogo min na, dɛsɛ caman de yera o la, wa furukufuruku caman de yera u ka labɛnw hukumu kɔnɔ fo ka taa se Coupe du Monde ni yɛrɛ kɛnɛ kan. O bɛɛ lajɛlen de jaabiw filɛ nin ye ka di Senegal ye min sɔrɔ Coupe du Monde nin na, nka k'a fɔ ko ka o bɛɛ lajɛlen ta k'a dan dege kalamɔgɔ dɔrɔn gɛnni la, ka min ye tolantan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ni a ka dɛsɛw bila a nɔ la halisa, yala o bɛna ni yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnen ye wa? Ne fɛ ɲininkali tomi yɛrɛ bɛ o yɔrɔ de la.
2: Mamadou Kante, ko ɲininkali tomi bɛ yɔrɔ de la. E fana Pape Thiaw a kan ka baara bila walima a tun kan ka?
5: O hakilina bɛ faamuya, bari a ka baara bilali fana bɛ faamuya, bari o ye tolontan yɛrɛ de tagabolo ye. An hakilina b'a la Zidane ye Ligue des Champions sabata Real ye tuma mun na, san tugulen in kɔnɔ a bɔrɔ bɔra baara la, ka da ka a mɛ resultat kɛ ko fila de bɛ tolontan na, k'a fɔ ko kulu bɛ di ma mun ɲalɔ i ɲana ka dilande baw ma dɔnniya caman t'u la, wo u bɛ se k'i sɔn tan caman na, bari n'a fɔra ko kulu de dɔ mun ɲalo experience b'u la, dɔnniya b'u la, wa fara kulu sinsinnen de dɔ mun ɲalo bibi la, n'u taara jɔnjɔn wo jɔnjɔn na u haju bɛ resultat de la, ni mɛ se ka resultat sɔrɔ mun ye demi final ye a dɔgɔyara cogo cogo, wo ye de i ɲana k'i bolo bɔ baara de la, sani yɛrɛw k'i bɔ baara la.
2: O kɔrɔ Pape Thiaw tun kan yɛrɛ tun kan ka latigi ka bolo bɔ baara la,
5: o y'a ko ɲuman ye.
2: Nka Mamadou Kante, an b'a dɔn k'a fɔ ko ni bolonɔ bɛ bila bɛnkan na latigi tigi wudo de beta walima abe foka foko ibe ntolontankuli lase ni yoro ina
4: oye demi fina kuma tigete me nebe fe ka kuma lase yoro mina nibe moho ka nyini afe aka jabi nyanama undi ima abla la halia nyuma kono folo amya ye ka foko papchao atahale coupe du monde na kunte la halia nyanama kono aye kaluduru sigi ama sarasoro wa aye kaludama sigi fana miye akabara seben yereye o la sabati lentunte yala kadege kala moko la taha ni nyoho nyoho ndambala ni la halia sugu kono obise kata jabi nyanama ndi imawa nefe halisa nyingali tomibo yoro minunka o de kacha nkosobe yani anka dan de kala moko
2: gelo nga sajo yala papchao tumanga kaboka nunko nunu dakene ka akuma kabo ayre dala wa wala saka nunko sugu nunu ko tige sabula ko be yoro mina sisan abe ina fo ali tumbe gele akuna mas sonka kuma nga akolo labana ka bien yere ka
4: ne fe aya do fo aka dantige likeno kan coupe du monde yere la kadaka senegal ko boko flana oni norvege yani nyoron kumbena la dala dantige limbinu beke ni oy conference de presse ale pap chawye ala se ko gele ya kumbenye ko ale kunyi makun ukan faso kanu de kama ko bawo akode kuni aye oluda keneka abeye kafoko aye ayereka nafau de dakeneka nga ko sera yoro mina fuka kumaka otuma de la kodo ku nyi adamine ka nyanabo nga abela jele manyanabo jabi oyasoro ko koni sumara nefe o de kera sababu ye ambora ni mbochokola
2: sira sira nyamble
6: ifana ku me fako yoro ni ne sisi ayoro la parce que yani de karamogo te ni bey joy joro la c'est-à-dire fédération ministère beki jorofa ko e ka équipe la conditionna sa de afara kuma la sanoko ni be jabi ni ni mo fe ba ti la conditionna au niveau surtout fo kata se coupe du monde ma klengete ni no donc il est alors tombé la benene bena ni e pap chaw ku bora ka kuma togo sugu do la non seulement kuma mo e moralu kase we kele flana e me tuguni kuma kuma chaya fédération ni ku kaka do en kaka ni ke ya sa ku la conditionna nambe jabi no fe mais on masse ka ke
5: Bonifé kara tanto tugala benye be digi karamogori aleni do la salaudi c'est vrai que am mankan wiya da kere kan coupe du monde de la bari an kana nyina ko kabi amafo bari bi ni desekera a responsable follow wo be ke digi karamogori
4: ba o male de kumbetige
5: ale de kumbetige wa para senegal tariku kono ninya samuga ni woro de dege kala moko badame sanani yereke nabora Aliou Cissé mu nyalo ay san konotonke donc wo korodonde ko Senegal ou exigeant len de don dege kala moko ye bari fana ou ka position be famu ya baw makada kan pap chou beta kan coupe du monde natuma muna beba donc a donia chamantala ni nya signa followe ke ta jonjom ba munye coupe du monde walman munteke la farafina donc antumbe sigle nae ka be sike filiuke ina photo romance Tuchel fana nya ke Paris Saint-Germain choko mu nawu ya gien wo san tugulen ko atara Chelsea ke Ligue des Champions ta
2: Mamadou Kanté ni mono fo dege karamo chama e filike yala o koro de luke o lu be kan ka gien de wa
5: wode sharia e to longtemps tahabolo be o choko de la ni ye kuba yere ke kulu san felala de ce kelendron abato fo mo chama ba fo ko inyana ki bolobo bara de la anya ye faraje amenda mina farafina dron hari faraje wo ko kelende be
2: sajo anya ay autumbe etats-unis awi trobado ka foko to longtemps kulu nuno tumbe la halamina akuma forayena nga yala ni ko ni akanka dan pap chauka genin dron de la wa
4: e ina fo nya fo choko mina to longtemps nka tien obekene kan ina fo mamadou kanté fo choko mina nga ko were minbe o de ka fo ina fo ambora ka fo choko mina ka fo ko ninu ko sugu kera la hala sugu kera mo follow mi obe ko la nyisi ama o de kala mo de ka fo ko ale de desera ka barala hali ni ka soro desen yoro ka jan ka teme ale kan a sera yoro were la nga ina fo ne ya fo choko mina 600 pap chau ale ko ningena ka ban ale ko ni tagara nga 600 ne fe senegal kakanka imiri de kosobe ko djume ani ko djume onde kakanka fale wala saka seka senegal to l'entente segi anola
2: ah mamadou kanté anya ka foko tuguni a pap chaw dron ma ka genni kuma mafo ani ademe ko staff bela jele ulu debe boyin ko ina yala okore de ka foko pap chaw ka fili ulu do dona a ka ademe ko kono walma amse ko bebla minan kono de milan
5: kelen amse ka beke minan kelen kono ina fo fanan federation nyamho ubu yere bo kan ni dese ina bari amba don ulu yere no yoro jo yoro ba de benin dese ina wa bibila amba don ko ni mbeseke gele ya ba de dona senegal ka elimination na ka dakan to longtemps kana wiere u chama harina soro udamensi ya makunyuma bariamba donko staff technique ni nabe ya utesegi ntukuni papgei daserama kafoko ya ni staff technique ni mbe ya mfosisan a letesegi ntukuni kenekan wafana mwere munu ya lo bora harinu mafo directema bariamba donko wode budu sukono wanafora ko bipap chau kabara betola se anaka staff technique wobe na gele ya bade nati ni kukumoni
4: fika yoro mi fana fenge wode kafo yala ni kukera wati mina kera ke wati lawa kadaka yani kalodama ambenata coupe d'afrique nata o labenkoula yala ni kera ke wati la yala akunteka black wati were lawa ni olubela jele yoko yemi nkoni mbenye ne galo black ne
2: olubeli ni kalu do denga sajo nefe alta ni koni pap chautu manka a black asuma ali oko kelenko kabo coupe du monde na anana wati mina atungaka ka kuma taka jamana don fran la donné atume barakele ala mina nga
5: kay wo waxati wu dalé mais mo wodi minen tumba koro
2: nga 600 kasabou ke 600 re a hakina o tekele nya kasabou ke doko papcha tumanka la tiketa ka fuko ba bulu bubara la mo chama ya fuko fuko ni koni kololo bebe 30 ans ko nyina bo je kulun diko
5: a geleya mayoro e yoro kelende ka fuko anka farafina de kalamo ho u be ko munu dawkan utada faraje de kalamo ho ka dakan 7 ko yere mba fokan kabri coupe d'afrique se yere uba ngunungunu kumala na dum fora ko faraje de ke kala mo de dum o ko bebe nyana bore sani yere akena aka dum folo la ke to kulu nyama ko yala
4: wakante misali la yere a do de la ka ke senegal o kumala ari kasperza kumbambulo furku furku do na woni nyokonche nyokon kumbe yere kene kan kan la aye bara black attire
2: de samba flani chegi ni mafili samba flani coupe d'afrique
5: bon mande nemena ka fo choko muna kera choko choko farafina dege kala moko wo de feleni ni dusu ni ni son diaba na tikan farafina kulukan bia kera marogia akera senegalie wa fanan kuluto uyu sinsi ko munyalo ali usi se ni pap chaw yake senegal ani algerie wala sa ke se ku ka demu yere ta ku ke u ka dege kala moko ye bia nyaa egypte osam asam fanan baram kele
2: o famuna 600 anda benase babu flanama o ye frafina antolonta kuluka bara o coupe du monde kono sadio dukoye do tunye la série do kanye ambolame ambesekin kana
0: Maroc mi kunye frafina jamana kele ani labanye ni na coupe du monde quart de finale kene ka ale bugora la misalo ina France fe flani fu ka frafina mu mesembo ni na coupe du monde na jatemine obayira ko hali frafina maseka se akalo yoro nyana mama coupe du monde kene ka ni o demi finale ye o Maroc kele min tun sera ka oke samba flani mugani fla Qatar jamana kono kasoro ka koni bela jelenye kunyo ko mbe kunchele nko jigi ya batumbe bawo frafina jamana taminu ye ni na coupe du monde ni stira soro o luchela kononto de kunye 16e de finale ou sira soro ko ye chini damine o yoro de la bawo o konon to minu ko 16e de finale la wolon vla olu sembora la yende fla olu dronde 8e de finale ou soro jate mine kela chama ka fola fra fina kanye nan dese bise kanye fo ni fili do de ina fo de kala mo chama ye fili munu ke wati la bauna 16e de finale ou kene ka Côte d'Ivoire RDC fukata se Senegal ma o kere fe tulantan ko nyana bo kulu do fana ka furku furku Senegal ani Algérie taw bakru bala jamana kelimi bise ki disigo fara fina tokola nyina coupe du monde keneka we jamana nunu bela jelen ka croix de cap vert ale misien folotundo katalike coupe du monde la asera ka bokulu nyoko kombeuna wa asigituma argentine fe asera kire la fasa halini kasura labana ka dese saba anifla
2: Sajo ika lazil de tunye ninye neba damina iya kuma bla yoro mina nyin kali ben nyisi sira lema asira yala moko kan ku disigosi cap vert ye bara menu ke coupe du monde nawa
6: En tant qu'un d'ici Gosinaï, tout simplement parce que Mouro Tun Sigilitani Cap Verrier déjà, la claque à tracer ni niveau la cap prestation, n'y en a ma keka djien moro la son, ou y est baram kek verka et coupe du monde, n'y en a ba ira kafo, balontan te fouye ni barate, n'y est baram ke ibo djabi de soro. Gahali bi, je pense que ou y est expérience soro, ou y est na barako ukmu kononana, yasa kadonana tau. Olu prepare
2: ngasira kap krenkren ya kap verire munde ke ni moko kan ka sewa ne ko ni ne hakil na ne ma ay we barabasike entre nyon dai na fo moko kan ka sewa kap ver ka barala uye mu yere de ke se bayate kabakote
6: deja de l'entente ko ko mun kon na ne kap ver ka dolan kelena beta kala de inim se de wasa deja to l'entente on ni danaya mun to metere san fela la Envie mon tumula kaje uni dusu mi nana kaje coupe du monde kena ka uma complexe o e kobade pour une première expérience ici en folo ka se coupe du monde kena ka donc o ba e ra verbi ame dom na ko bi jigi be se ka du kan coupe du monde dorata coupe d'Afrique fana kan dona na taw ukumu kononana ubseka ko ira
2: sira akot nanu ya ka sabu buke en trop temps fra fina nyoron daw ani minimbe ke coupe du monde ou tekle ne ko ne hakka amina do coupe d'Afrique langa ne ko madara ni cap verbe na akabako ke kante yala mo kan ki sewa cap verbe cap verbe baramune ke coupe du monde na
5: salif an kan nyati le coupe d'Afrique la wa kere togo togo fra fina ko lu de na wota bawu mam tan inta habole ni men coupe du monde ta na foro ko fara final klubu wase demi quart de finale ni demi finale woloma ke se ke flanimbi ke ni argentine ni espagne de vraiment abobay irako position en prelente wala sa ke ta ni coupe du monde inta a foro togo togo ni e sira soro ke ta coupe du monde na
2: sira
6: Mes chers amis, avec la demi-finale, avec la foco, en dernier, il y a la carte de finale, la Cap Vert, maman, c'est Cap Vert, parce que, à la fois, ma petite poussée, il y a la Coupe d'Afrique, enfin, voilà, la Cap Vert, tu y es. Mais, j'ai dit, tout même, Maroc, ni quand, quand c'est le niveau-là, Maroc, ni Francica, et en tout là, il y a une insuffisance, si on tout même, Maroc, là, ou ni Francica, match, là, Francie, il va falloir que Maroc, t'as mis ton midon à coro. Ce qui veut dire que, de l'entente ce qu'a donc la banque mais ni taradie gumba ou kenaka amese ka teba ou olu de ukmu konana mbappe be ko irana
5: parce que mbefe ke mumfo wode tuma be fara final klubu wase donin dema quart de finale demi finale Maroc ta